0: med världens bästa lyssnare. Det här var Mondos nya som heter Gold, såklart. Och jag fortsätter med Benjamin Ingrosso. En stillsam ballad här. Allt det vackra.
1: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

sin ungdom så hade hon planer på att bli arkitekt. Jag pratar om Lena Philipsson. Du fick henne här med Kärleken är evig. Och före henne spelade jag Kato, Turn the Lights Off. Och jag släpper fram gruppen Maroon 5 härnäst med Payphone.

DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

You sjöng han så fint. Luke Combs som han heter, artisten. Och det är dags för svenska Vargas en La Gola nu. Lyssna på Forgot to be your lover.

Iglesias sjöng ju Escape. Och jag tänkte tipsa om en tävling för tjejer. Ja, den 13 oktober markerar det datumet i kalendern. För den 13 oktober så är det dags för en riktig hel kväll på Jägersro Trav. Det är roliga aktiviteter, god mat, härlig stämning och såklart rafflande travlopp. Vill du vara med och vinna? Läs mer på vår Facebook-sida.

där, Made You Love Me heter låten från Ariana Grande. Och så var det Rihanna som sjöng Only Girl in the World också dessförinnan. Och det här, det är Danny Saucedo.

0: det som är din röst i natten. Och jag tänkte spela en 80-talslåt strax ifrån John Parr, St. Elmo's Fire, om du kommer ihåg den. Men jag inleder med Rymdpojken, minns han, och hans Den bästa tiden väntar på dig. Klassiker och bara det bästa från
1: idag. Det här är guld, Skånes guld. Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.

0: världens bästa lyssnare. Du hörde The Mamas med In The Middle. Och har du hört aktuella låten från Timbuktu? Inte det, då får du göra det nu. Den heter Rädda liv.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är och verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk den dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt.

kallar sig för Somber. Han sjöng låten Homewrecker. Och alldeles nyss fick du Shepard också med Geronimo. Och vi ska lyssna på svenska artisten Ola här nu. Han utbrister ett glädjetjut när han sjunger om Natalie.

Greatest sjöng hon Sia. Och tidigare så hade vi Kygo och Carter Faith också i samarbete i låten That's When You Know. Och vad tror du om normen? Jag pratar inte om Aha. Jag pratar inte om Marcus och Martinus. Men de här norrmännen kallar sig för The Bowsa. Jag lyssnar på deras nya låt som heter Magnetic.

Ray Dalton. Han sjöng ju I Just Wanna Be Happy. Och förut fick du MKTO också med Classic. Och här har vi ett skönt sound ifrån The Weeknd. Låten heter

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Peter och det är jag Henke bakom mixerbordet. Tänkte spela Cat's Eye med Gabriella strax. Men nu först Shaboozy och Leon Bridges i samarbete. Lyssna på låten Burn It Down.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Tame Impala med låten som heter Dracula. Och vad blir det här näst, undrar du? En cover faktiskt. Det är Frida Örn som tolkar Roxettes Fading Like a Flower.

Crocodile Rock heter låten, ifrån Elton John. Och Shakira sjunger sin Die Die också dessförinnan. Nu tänker jag vrida upp volymen för den här låten.

föddes och växte upp på Hawaii. Och när han var 17 år gammal så flyttade han till Los Angeles och började skriva och producera låtar till andra artister. Jag pratar om Bruno Mars. Det fick honom här med Risk It All. Och nu lyssnar vi på en kille som heter Oscar Lindros och hans version av Ted Gärdestads Himlen är oskyldigt blå.

Hans fullständiga namn är Willard Carroll Smith Jr. Fast vi känner honom kort och gott som Will Smith. Nu fick honom här med Miami. Och nästa artist är Alex Warren. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in

Dalen med världens bästa lyssnare. Då är det Beyoncé Irreplaceable. Och jag vinkar hej då. Jag har gjort mitt för den här gången. Guldmorgon tar över alldeles strax. Så det är bara

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag i Skåne och Karlsund säger att det blir mest klart och soligt väder. Också uppehåll och en temperatur på 17-18 grader en dag. Vinden svag till måttlig och mest västlig.
2: Klockan är 5, vi tackar Henke för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder morgonen med musik närmast ifrån Keith Urban och Michael McDonald. Så blir det klassiker från Roxette.

morgon och välkommen till tisdagmorgonen i Guldkanalen. Senast fick du Roxette med Dangerous och så var det ju Keith Urban innan dess tillsammans med Michael McDonald i We Go Back. Henrik heter jag som sitter här och njuter av en god kopp kaffe denna tidiga tisdag. Inväntar ju kollegorna. Vi får se hur många som dyker upp idag. Jane var ju sjuk igår. Men förhoppningsvis så får jag besök både av Per-Ola Sandberg och Jane Tilly lite senare. Som vanligt så får du massor med härlig musik här i Guldkanalen. Närmast ifrån killen som både är stavhoppsstjärna och musikstjärna numera. Här är Armand Mondo Duplantis i Guldkanalen med Feeling Myself.

0: Julkanalen med G senast med En jävel på kärlek.
1: Ja, faktiskt.
0: Mm. Vem kan det där vara? Så låter ju kändisen i vår tävling gissa kändisen. Ger du oss rätta svaret så blir du ju belönad idag med 6200 kronor i presentkort. Det finns ju en lång, lång lista på Guldkanalens Facebook-sida på alla kändisar du har gissats på. Kan ju berätta för dig att det till exempel redan har gissats på Daniel Norberg, Rickard Herrey och Jojje Jönsson. Det är ingen av dem, men du är välkommen med en gissning.
1: Ja, faktiskt.
0: Hos Guldmorgon vid 7:30.

Musikkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du en 80-talare i musikblandningen. Det var ju Pointer Sisters med Jump For My Love. Och sedan dess fick du de norska favorittvillingarna Marcus och Martinus, som har slagit sig ihop med den tyska popstjärnan Leoni i nya Moonlight. Nu tjejen som vann andra säsongen av Svenska Idol. Här är Agnes.

0: God morgon med Henrik, Jane och Parola. Senast i musiken så var det Ryan Paris med Dolce Vita.
1: Om ni ska åka på solsemester med familjen, Henrik. Ja. Är ni sådana poolmänniskor eller strandmänniskor? Eller funkar det?
0: Det är ju kluvet där, va? För att frun älskar ju bara typ ligga vid poolen hela dagen. Mm. Jag vill ju gärna säga någonting annat. Jag blir lite rastlös, ja, om det är samma ställe hela tiden. Jag vill gärna ut och hon brukar kalla det för att jag vill ut kolla kyrkor. Det är inte det det handlar om. Jag vill säga någonting annat. Ja.
1: Nej. Men jag tänkte på det, just det här med solstolar. Du har varit med om det fenomenet, man måste gå upp i utan för
0: att paxa där, ja.
1: Ja, visst. Vet du om att det är livsfarligt?
0: Alltså, vadå då?
1: Är det livsfarligt?
0: Jag läser, slagsmål.
1: Va? Du, snacka om, jag har ju själv bevittnat några hetska toner bland solstolarna. Men då läser jag att det var inte för så länge sedan ett bråk i Aten i Grekland. Det var en 82-åring, mogen man, som bråkade med en 76-åring. Och det blev slagsmål där, varav då 82-åringen skadade så allvarligt att under tumultet att han förde sig sjuk huset och avled av sina skador lite senare. Ja.
0: Brukar ju ändå vara ganska tydliga regler vad det gäller de här solstolarna.
1: Ja.
0: För att det är en viss tidpunkt. Man får väl inte lägga handdukarna på kvällen så att de ligger kvar till morgonen, utan det är väl en viss tid, va?
1: Ja, visst. Jag vet vad där vi brukar åka dit i Thailand. Så där är det 9.30 för man lägger handduk. Om man inte
0: står folk längre på kö då och väntar på detta, eller?
1: Ja, men jag tror det. Alltså, 9.30, du kan ju lägga dig tidigare givetvis ju. Men då ska du själv ligga kvar, för vissa är morgonpigga, går upp och lägger sig och solar vid 8-tiden och sånt. Eller läser en bok eller vad de nu gör. För då givetvis att kunna behålla den stolen sen ju.
0: Men du, fråga där. Ja. Om ni då träffar ett annat par. Och så säger det paret, ja men kan inte ni fixa platser till oss också? Så kan vi bara skicka ner en.
1: Ja, det kan,
0: funkar det då?
1: Det vet jag inte riktigt hur det är liksom. För man kan ju inte, men jag vet ju att ibland har man liksom ett schema. Att ja, ni går på måndag och ni på tisdag och ni på onsdag. Om man nu ska paxa till varandra. Mm. Men där vi brukar vara 9.30. Då är det 9.30 om du inte ligger på stolen. Ligger där tomma handdukar och klockan är 8:30 till exempel. Mm. Då är det en kille då som jobbar på stället. Tar handdukarna och går och lägger dem i en hög. Och sen vet jag att sen kommer det kanske någon annan och tar den

0: morgon. Välkommen till tisdagmorgonen i Guldkanalen. Senast i musikblandningen så var det Toploader med Dancing in the Moonlight.
1: Det här med bröllop är ju roligt. Visst blir man lite halvglad när man hör att man ska på bröllop, man får ett inbjudningskort eller man ska planera ett bröllop ju.
0: En härlig kväll.
1: Ja, och du gifte dig förra året ju.
0: Yes.
1: Du hade bröllop då.
0: Ja, du var ju där.
1: Ja, mycket, mycket trevligt måste jag säga. Så att, men jag står här och läser en artikel om just på bröllop. Det är ju ganska pricey, alltså dyrt. Ja. Det vet du också va?
0: Det får man säga.
1: Det är rätt roligt här för
0: Man hoppas ju lite grann när man bjuder på en sån dyr fest att man får lite tillbaka också.
1: Du menar en dyr present och sånt.
0: Ja. Och vissa levererar och vissa levererar inte alls.
1: Exakt, så är det ju faktiskt. Men jag läste lite grann om just detta med kostnader och bröllop och så vidare. Men det som är intressant, det tycker jag, det ångrar flest att de snålade med på bröllopet. Alltså när man nu har ett bröllop ju. Det blir de ju till exempel här att man ska skippa DJ men hyr bra högtalare. Det är tips om man ska om man ska dra in på någonting. Det är väl ingenting med vad han DJ va?
0: Ja, men jag kan tycka om man kör utan, ja, nu man väljer band eller DJ så, alltså det är på ett stort bröllop på det förvisso ju.
1: Såklart.
0: Men är det över 50 personer så kan jag tycka att man ska kosta på sig lite bra underhållning.
1: Ja, exakt. Men det här med att strunta i traditionell bröllopstårta, det är faktiskt en grej. Vad kostar en bröllopstårta? Har du koll på det?
0: Ingen aning, men jag vet att det är betydligt billigare om man köper en tårta och inte säger att det är bröllopstårta.
1: Ja, det har du ju rätt i. Det är det billigare man bakar själv.
0: Precis.
1: Men vad tror du då att flest ångrar att de snålar in på bröllopet?
0: Alkoholen?
1: Ja, nej. Faktiskt inte.
0: Maten?
1: Inte det heller faktiskt.
0: För det
1: de beskriver detta här med alkohol och maten, så det kommer man ihåg sen att det är ingen som tänker så här, åh, vi fick alldeles för lite att käka. Men det här är, det är fotografen faktiskt.
0: Jaha.
1: Men det hade ni va?
0: Mm.
1: Och det är rätt så, det är en intensiv dag och så har man de fotografer som är med och kör mingelbilder och sånt och så, så blir det en bra dokumentation.
0: Ja, nu är det väl lite där problemet just med motiv.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag i Skåne och Karlsund säger att det blir mest klart och soligt väder. Också uppehåll och en temperatur på 17-18 grader en dag. Vinden svag till måttlig och mest västlig.
2: Det är tisdag morgon, klockan är strax efter 6. Du lyssnar på Gullmorgon, Henrik Kriba heter jag.
3: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon!
3: God morgon!

0: Där är Gullmorgon med musik senast ifrån Nick Kershaw med I Won't Let The Sun Go Down On Me. God morgon och välkommen till jobbet, Paula Sandberg.
1: Tack ska du ha, Henrik Wiberg.
0: Idag är det ju då inte Gullmorgon så länge, utan det är vadå?
1: Gubbmorgon, som vi kallar det när jag inte är borta.
0: Precis, eftersom det är två gubbar i studion. Mm. Men där har vi inte så mycket val direkt ju.
1: Nej.
0: Eftersom hon är sjuk.
1: Ja.
0: Vi får se om hon dyker upp här lite senare. Det var ju kräk.
1: Ja,
0: du har ju en fråga till henne sen.
1: Ja.
0: Vad var det?
1: Jag undrar om inte hon är gravid. Vi måste fråga henne.
0: Med tanke på att hon är över 50 så är det väl inte så troligt kanske.
1: Säg inte det. Nej, det. Vi måste ju fråga ändå. Det är bättre att du frågar henne.
0: Nej, det är bra. Jag att du skulle ta det lite senare.
1: Nej,
0: men har du att det är en förolämpning?
1: Nej, det är det ju inte kanske. Men nej, det är väl inte en förolämpning.
0: Nej, det tror jag inte.
1: Det kan ju finnas en chans och risk.
0: Det är ju inte som så att hon har tjockat på sig direkt. Det är inte därför.
1: Nej, men ska man säga så innan. Om jag börjar så här, det är inte så att du blir tjock. Men med tanke på att du mår lite dåligt så kanske och så vidare.
0: Bra inledning så. Martin Fanel är inte gravid i alla fall.
1: Nej.
0: Han jobbar på trafiken här. Han dyker upp om en liten stund redan i morgons första trafikuppdatering. Och tipsa honom om sen någonting som stör. Det gör du på 010 11 901.
2: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
4: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.

0: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.

0: till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Hallå där! Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
3: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
5: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
7: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
8: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
7: Och du köttar.
8: Du vet hos fisk- och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
7: Grossistpriser? Till sådana som mig?
8: Ja, ja. Säg själv på fiskochskaldjurgrossist.se.
9: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
10: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
11: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
12: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schaktion.

0: somebody else. Det är Gull Morgon med musik senast från Kygo och Khalid tillsammans med Griffin i Save My Love. Det är tisdag 22 september. Det är Maurits och Moritz som är dagens namnsdagsbarn. Vi har även temadagar. Idag, Per-Ola, är det Hobbit-dagen.
1: Jaja.
0: Vet du vad en hobbit är?
1: Nej, men jag vet inte. De springer i Sagan om ringen, va?
0: Mm.
1: Jag vet inte exakt.
0: Frodo och Bilbo.
1: Ja, men du vet jag.
0: Är hobbitar.
1: Ja.
0: Och de är ungefär en halv till en meter långa. Har stora, lurviga fötter. Vilket innebär att de inte behöver skor, va?
1: Ja,
0: utan
1: ja.
0: De bara kör barfota hela tiden.
1: Ja.
0: De gillar också mat. Kan tydligen äta uppemot, eller äter gärna typ 6 mål mat om dagen.
1: Ja, ja.
0: Om de får chansen. Fridsamma. Röker pipa ofta.
1: Ja.
0: Tar det lugnt i sitt hemland Fylke. Och undviker helst äventyr.
1: Ja, ja.
0: Men,
1: du kan mycket om dina hobbitar.
0: Ja, men det vet man ju. Tolken, tänk att Tolken ändå som har skrivit Sagan om ringen-böckerna har på något sätt
1: bestämt att de ska gilla
0: detta. Ja. Och bra bakgrundsinformation om hobbitar.
1: Ja, det var det ju. Mm.
0: Idag är det också den bilfria dagen.
1: Jaha.
0: Kör du mycket bil?
1: Jag kör ju till och från jobbet såklart ju.
0: Mm.
1: Så, men alltså inte så mycket tycker jag liksom.
0: Nej, men man kanske ska tänka på det ibland.
1: Mm.
0: Det är också idag noshörningens dag. Vad är din relation till noshörningar?
1: Inte så mycket, va?
0: Kan du gissa hur mycket en noshörning kan väga ungefär?
1: När du säger så så tänker jag mig att då kan den väga...
0: Det är ett stort as, kan jag säga.
1: Ja.
0: Det finns ju olika storlekar givetvis.
1: Ja, du gissar 1,5 ton.
0: Ja, men där någonstans, alltså uppemot till och med 3,5 ton kan en noshörning väga. Det finns både svarta och vita noshörningar lite överallt i världen.
1: Randiga zebra, va?
0: De är fortfarande randiga, precis. Jag vet inte vad en zebra väger, men det är troligtvis lite mindre.
1: Ja.
0: Nu en koll på morgontrafiken. Här är Martin.
2: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
3: Och läget på vägarna, det är bra, det rullar på utan att det ska vara något akut, och tågtrafiken ser bra ut just nu också. Det har ju varit avstängt för tågen på grund av banarbete mellan Helsingborg central och Ramlösa, och ersättningsbussar har ju fått jobba på en hel del där, med tågen ska gå som vanligt nu igen mellan Helsingborg och Ramlösa. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Hej, god morgon med Marco senast med Walking in Memphis. Vi tar en koll på dagen. Det är tisdag 22 september. Det är Maurits och Moritz. Du ska uppvakta. Det är dagens namnsdagsbarn. Vi har också lite historia om den här dagen.
1: Det har vi faktiskt. Det handlar om serier. Alltså nu går det lite inflation i serier. För man ser serier hur ofta som helst. Ja. Man ser ibland serier som man inte kommer ihåg vad de heter ens.
0: Ja, ibland ser man om serier till och med.
1: Ja, faktiskt ju. Men nu ska jag berätta om fyra serier som har premiär just idag under olika årtal. 1984 är det Fragglarna.
0: Ja.
1: 1986, då är det Alf. Det vet jag också
0: ja,
1: om det
0: ja,
1: var.
0: Ja.
1: 1994, frågan om inte det är en av de största någonsin. Då är Vänner har premiär.
0: Ja.
1: Och 2004 är det premiär för Lost. Om du får välja en serie av dessa fyra.
0: Alltså jag gillar nästan alla av dem.
1: Fragglarna.
0: Lost var ju lite konstigt i slutet.
1: Ja visst, den började ju skitna när flygplanet störtade. Och sen, ja. Så. Men så blev det lite konstigt.
0: Vänner har ju sett alla de här 10 säsongerna.
1: Du har det?
0: Ja, ja, och jag gillar ju Fragglarna mycket till den halvvetande skräphögen.
1: Oj,
0: och fråga
1: ja, ja.
0: Råd.
1: Ja.
0: Och likadant Alf där ju från Melmac.
1: Ja, ja, ja.
0: Utomjordningen som kraschar i ett garage hos familjen Tanner.
1: Ja.
0: Nej, bra serie.
1: Ja.
0: Vi säger alltid idag till David Coverdale. Vem är det, Paola?
1: Ja, han sångade först, vad är det nu, Deep Purple, sen ja. Whitesnake, va?
0: Han meddelade ju förra året att han skulle gå i pension.
1: Mm.
0: Så att han har lagt ner karriären. Mm. Han fyller idag 75. Vi säger också grattis till Andrea Bocelli.
1: Ja, han är ju en riktigt bra sångare, va?
0: Italiensk tenor, fyller 68. Och så säger vi grattis till tjejen som väl börjar i The Runaways tillsammans med Lita Ford en gång i tiden.
1: Mm.
0: Var ju på Sweden Rock i somras.
1: Vad är det? Susie Quattro?
0: Nej,
1: Joan Jett.
0: Joan Jett hade ju en monsterhit med I Love Rock and Roll i början av 80-talet.
1: Ja.
0: Hon förlorar idag, hon blir 66.

0: God morgon med musik senast ifrån stiftelsen med Vart jag än går. Vad tror du, kommer vi få en vinnare i vår tävling Gissa kändisen innan jul?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte.
0: Inte?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Vad grundar du det på?
1: Jag har inte kommit igenom ledtråd innan jul. Vad jag har stämt nu. Kan vara så att jag får lite en formsvacka. Kanske ger en ledtråd i vilket fall som helst. Va?
0: Fast om jag tittar på kändisen och gissas på så har vi ju varit ganska nära.
1: Nära? Mm. Hur tänker du då?
0: Det vill jag inte gå in på, för det kanske är en ledtråd. Men vi har ju varit där omkring och snokat, kan jag tycka.
1: Ja, det är faktiskt. Nu ger du en ledtråd här. Mm. Så om man nu vill utveckla detta lite mer så går man in på vår Facebook-sida och kollar vad det är för gissningar.
0: Sen vill jag inte gå in på vad närheten är, så att säga.
1: Nej.
0: Men,
1: men jag tycker det är bra, intressant analys av det här.
0: Ja, igår så hade vi gissning på Daniel Norberg. Ja. Är det inte? Ny chans på kändisen då, den här killen.
2: Ja, faktiskt.
0: Har du vid 7:30.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad. Palmsåkeri, det gröna alternativet. Och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Vägarna, det är ett bra läge. Det rullar på utan att det ska vara något akut för tågtrafiken mellan Helsingborg, Malmö och även Helsingborg norrut. Så är det förseningar både för Öresundståg och Pågatåg. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen i Jägersro hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen i Jägersro hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen.
2: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
3: XXX Lutz, Morris Mård, Möbelstor.
4: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
5: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
7: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: Och där är Atlas-kotan justerad.
9: Ah, underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
8: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
9: Men jag kan trygga den åt dig.
8: Kotan?
9: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne, företagsbank på skånska.
10: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
11: Total Relax, det är Villax.
10: Läs mer på villax.se.
12: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. Till Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
13: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
14: Hallå Johan.
15: Hallå Anders.
14: Där med värmepumpa i rätt svar. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
15: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och

0: Good morning med Harry Styles senast med American Girls. Och det är ju tjejkväll på Jägersro Trav den 13 oktober.
1: Ja, vad innebär det? Att vi får inte komma eller?
0: Det här, just vinna här kan du inte göra va? Utan Nej. Det är ju tjejer som kan vara med och tävla om detta. Ja, men det är ju roliga aktiviteter, det är god mat, härlig stämning. Och så får man såklart också kolla in rafflande travlopp.
1: Jaja.
0: Och man kan ju vara med och tävla om det här på vår Facebook-sida. Så gå in och läs mer om den här tjejkvällen på Guldkanalens Facebook-sida.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag i Skåne och Karlsund säger att det blir mest klart och soligt väder. Också uppehåll och en temperatur på 17-18 grader en dag. Vinden svag till måttlig och mest västlig.
2: Klockan är strax efter 7, det är tisdag morgon och du lyssnar på Gullmorgon. Henrik Wiberg heter jag.
3: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon!
3: God morgon!

0: Där är Gullmorgon med musik senast ifrån Molly Sandén med Utan dig.
1: Ja, det här med att läsa böcker, det har ju alltid varit populärt. Men vissa läser många böcker och vissa läser inte alls ju.
2: Nej.
1: Men visste du att Dua Lipa som vi spelar här, att hon träffar ju sin kille genom att de pratar ju om böcker och hade läst samma bok faktiskt.
2: Jaha.
1: Det är rätt så roligt att säga ju. Har du hört talas om BookTok?
2: Nej.
1: Det är TikTok där användarna delar sitt läsintresse för TikTok, va?
2: Hade det varit härligt att få in barnen på detta?
1: Ja.
2: Tänker jag.
1: Ja.
2: Vi har ju mycket tjat hemma just på läsning.
1: Ja, det är ju faktiskt bra. Det är många läser mer eller mindre som man säger.
2: Mm.
1: Men nu har man ju förstått detta här också på nätet, va? Så nu är man på gång att starta en dating-app. För bokälskare.
2: Jaha.
1: Där man alltså ska liksom...
2: Para ihop då?
1: Ja.
2: Med hjälp av olika böcker då?
1: Ja, och det vill
2: man läsa och intresse.
1: Ja, det tror jag nog det. Så just detta här liksom, om man har läst en bok så kan man ju skriva lite grann. Alltså, jag såg att du läste Brott och straff med Dostojevskij här. Och sen så kanske kan få någon kontakt och liksom, ja men jag läste den här också.
2: Men det där blev lite som vanliga dating-sajter och det kan inte bli så ärligt. Jag tänker att man kanske vill fronta vissa böcker och vissa böcker vill man inte lämna överhuvudtaget.
1: Nej, men så kan det ju vara. Men samma sak, sen kan man kanske läsa igenom detta. Vad tyckte du om Raskolnikovs handling här i Brott och straff? Då tyckte du han gjorde rätt. Och så kan man liksom, och då känner man då liksom, om man tänker ungefär likvärd, så man söker sig oftast till folk som har samma intresse och så vidare.
2: Mm-hmm.
1: Jag är lite nyfiken för jag har gett dig en liten läxa här ju.
2: Okej. Vilka böcker jag har läst senast?
1: Ja, de tre senaste böcker. Så om du kanske hade fått, lägg nu med tanken att du hade varit singel här och skulle geta in på den appen. Så jag är lite nyfiken på hur du hade, nu vet ju inte du om att man ska träffa andra.
2: Nej,
1: här.
2: Jag visste ju inte det. Utan mina böcker blev Det spöka på äventyrsbadet.
1: Ja.
2: Trollbergets hemlighet.
1: Ja.
2: Och Musse och Helium.
1: Ja.
2: Men jag antar att det blev andra småbarnsföräldrar då kanske som...
1: Ja, men det kan väl vara. Det är väl bra liksom. För då vet de ju var du befinner dig i livet. Mm. Och de kanske kan lista ut att du har läst dessa för dina barn. Och sånt och så.
2: Vad skulle du ha för böcker med?
1: Ja, men jag hade tagit sådana som du säger. Även om man inte
2: någonting med Fjodor Dostojevskij.
1: Dostojevskij.
2: Franz Kafka.
1: Ja, absolut. Ja.

0: Hej, god morgon med musik senast ifrån Jesu med Don't Go. Och jag minns att vi fick en läxa av det förra veckan ju.
1: Yeah.
0: Det handlar om att man skulle plocka fram tre stycken synt-intro. När jag plockade fram Jesu här med Don't Go.
1: Ja, precis. Jag tänkte på det när vi hörde den här. Vilka var de andra två du plockade fram?
0: Depeche Mode, Just Can't Get Enough.
1: Yep.
0: Och var det en till? Var det Soft Cell? Ja, så plockade jag Journey också, men den dissar du.
1: Ja, det gör det. Don't var piano. Det, nu är det synta.
0: Det, ska,
1: det är just därför anledningen till att jag dissar dig där ju. Det är för att vi ska ha ett instrument lite mer frekvent.
0: Alltså, nu det här är någonting som kommer att komma tillbaka då.
1: Ja, och faktum är att det är roligt att du tar upp detta nu, för det är precis det jag skulle göra. Det jag älskar och ge dig ju en läxa. Nu är det inte
0: du slipper
1: att
0: jobba själv.
1: Exakt, ju. Och nu är det var ju synt då för, och det var ju, jag har bland annat då... Sweet Dreams och så.
0: Precis, och Aha hade väl jag in med den här Take On Me.
1: Precis, och Daniel... och Olhag hade då Jump också, som är en briljant låt ju.
0: Final Countdown också,
1: Får
0: man inte glömma.
1: Nej, och det är perfekt alltså. Men nu tänkte jag att du lite senare under dagen ska plocka fram tre klassiska trumintro.
0: Ja, men det är lätt.
1: Ja, du behöver inte säga någonting nu, utan jag vill att du ska spela upp dem också liksom. Så ska jag skriva ner innan tre klassiska trumintro som är, du vet, där man hör direkt där,
0: första sekunderna så vet man vilken
1: låt det är. Den är ikonisk, ska man bara tänka. Mm.
0: Ska man kunna trummisarna också?
1: Alltså det går ju plus i kanten, kan jag säga om du klarar detta här. Så, men tre klassiska trumintro.
0: Ja. Alltså, du men jag får inte säga det nu då.
1: Nej, du får inte säga det nu. Men,
0: det finns ju många där.
1: Ja, du kan ta fem om du vill. Du får spela upp tre varför, men rabbla fler.
0: Ja, men då tar vi det lite senare. Klassiska trumintron.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
3: Reklam. Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
4: Polisen. Vi ska inspektera.
5: Nu kommer de här.
4: Hallå? Det var från miljöpolisen.
5: Nej.
4: Du får öppna.
5: Bort därifrån.
4: Öppna.
5: Bort. Nej. Bara en dröm.
6: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
7: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken, och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag.

0: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
2: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.

0: till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
3: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
4: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
5: XXX Lutz, more is more, möbel står för.
6: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes Biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: här är Gullmorgon med musik senast från Norris Barkley med Crazy. Då säger vi välkommen till jobbet. Jane Tilly, välkommen
1: tack
0: tillbaka.
1: Tack så mycket. Ja. Hejsan hoppsan.
0: Var du hemma och käkte lite grann igår?
1: Ja, man har varit lite käkig.
0: Ja, vi hade ju lite diskussion angående det. Hade du en fråga där, Paula?
2: Jo, det var så att du kräkte. Ja. Och du är tjej.
1: Ja.
2: Och du har precis skaffat kille.
0: Ja.
1: Sluta.
0: Så frågan är ju då...
2: Ja.
1: Vad är frågan?
2: Är du gravid?
1: Nej, för tusan.
2: Är du helt säker?
0: Ja, för vi börjar planera namn och allt möjligt.
2: Ja, ja. Jag är med en tjej tycker jag ska heta Lily Tilly.
1: Ska
2: ni dela upp föräldraledigheten?
1: Det var något jag hade ätit. Ja. Mer än så är det inte. Vi lägger locket på.
0: Det var lite inte så roligt.
2: Nej.
0: Det hade varit roligt om hon hade varit gravid.
1: Ja. Tänk om jag hade sagt ja, det är jag.
2: Ja. Men vi började
1: till. Redan i sjätte månaden.
0: Ja, men det är nästan mitt vårt barn på något sätt.
2: Ja, faktiskt. Ja. Vi planerar här barndop och allting sånt. Det är en tråkig tillställning i och för sig.
0: Men du, om det skulle varit så, vem hade fått hålla ungen då? Jag eller Parola?
1: Ja, men sluta. Ni hade fått hålla båda två. Mm.
2: Men
1: nu är det inte så, vill jag klart och tydligt säga. Så är det inte.
0: Kan man ha två stycken gubbar till gudpappa?
2: Det kan man. Vi kan väl ha delad vårdnad, du och jag. Till Lilly Tilly.
0: Men det var inget sånt.
1: Mm-mm.
0: Kanske blev.
1: Nej, sluta.
2: Grattis, Jane.
1: Nej. Åh, vad ni är jobbiga.
0: Det är Gullmorgon här. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Gullmorgon med Benson Boone, senast Mr. Electric Blue. Vi tar en koll på dagen. Det är tisdag 22 september. Maurits och Moritz har namnsdag. Och temadagar idag, Tilly.
1: Ja, det har vi. Idag så är det Hobbit-dagen.
0: Ja, vad är en Hobbit, Tilly?
1: Alltså, jag har noll koll, men det är väl från den här tolken, va?
2: Du, en som har koll. Vi pratade om det tidigare innan du kom.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Han höll på i fem minuter.
1: Ja, men det kan jag tänka mig.
0: Har du lärt dig någonting nu då?
2: Ja, det är små. De har lydna fötter. De behöver inga skor.
0: Nej,
2: och det är Frodo och vad heter han den andra?
1: Bilbo.
2: Ja.
1: Bilbo Bagger.
0: Ja, jo, i Fylke heter det, den lilla byn där.
2: Mm, och de är, hur långa är de?
0: En halv meter ungefär.
1: Oj, vad du kan.
0: Och så gillar de mat de äter ungefär. Och de får sex måltider om dagen.
1: Oj.
0: Och så röker de pipa ofta i dem också.
1: De filmerna har du sett minsann.
0: Ja, ja.
1: Mm.
2: Jag kan säga att det är de mest överskattade filmerna.
0: Nej,
2: Sagan om
0: ringen. De är jättebra.
1: Nej, jag för mig att jag tyckte de var väldigt bra.
2: Nej, det är fel.
1: Men
2: du har fel och du har fel.
1: Och du har fel.
2: Nej.
1: Det är också internationella bilfria dagen idag.
0: Ja, och så är det noshållningslagen.
1: Det är det minsann.
0: Ja. Vad väger noshållningen till?
1: Du, de är rätt så tunga minsann. Noshållning, jag vet inte vad de kan väga, ton.
0: Per-Ola, det vet du.
2: 3,5 ton.
0: Oj. Ja, upp till 3,5 ton. Ja. Det finns ju mindre och större.
1: Alltså ni har ju väldigt busy när jag varit borta, hör jag.
0: Precis som människor.
2: Ja,
0: både stora och små.
2: Ja. Långa korta.
0: Ja, men hur mycket mat det finns omkring en.
2: Ja, och gamla de är också bara.
0: Sen var det ju hummeraktion i Göteborg här vid Sjusnåret.
1: Mm.
0: Det var ju hummerpremiär igår. Så nu såldes ju den första hummern. Kan ni gissa vad ni gick för?
1: 52 000.
0: Bra gissning, Per-Ola.
2: Nej, jag säger 48 då.
0: 53 000.
1: Så där.
0: Och en hel del av de här pengarna går ju till sjöräddningen.
1: Mm.
0: Men det är ju en dyr hummer som man ska äta.
1: Ja, äter med andakt.
2: Det är lite mat i den också.
0: Ja. Vi har sport.
2: Ja, det har vi. Vi snackar om SHL. Det var ju premiär i lördags. Då, och idag är det då Rögle hemma. Första hemmapremiären då. Och mot Djurgården och Malmö Redhawks åker till Småland i Växjö och spelar.
0: Ja, och i programmet In Flock så synar psykiatern Anders Hansen gruppdynamik. Och ikväll klockan 8 kan du se avsnitt 2 av programscenen In Flock på SVT1. Och sen en timme senare på femman så är det säsongspremiär för Över Atlanten.
1: Mm.
0: Där en bunker kändisar ska ta sig med båt över Atlanten. De startar då på Kanarieöarna och sen ska de ta sig hela vägen till Karibien.
2: Mm.
0: Och några av kändisarna som är med är ju bland annat Therese Alshammar, Lasse Kroné och Thomas Ravelli den här omgången.
2: Man tänker så, har ni sett den någon gång?
0: Ja.
2: Ja. Det är lite kanske det gungar ju väldigt mycket ibland och det händer ju saker och ting. Plus att man får se det med sitt rätta jag. Ibland när man ser vissa på tv, till exempel Maria Montazami, så är väldigt sminkad och sånt. Så det är svårt att känna igen Maria Montazami ute på havet.
0: Jo, men tänk dig, ni sitter i den här båten, ganska liten, ute på Atlanten. Ni kan inte ta en någon annanstans. Och en ganska liten yta, det är ju lite klaustrofobikänsla.
2: Ja, visst är det så. Och så är det en stor kamera rätt i huvudet på någon.
1: Nej, jag hade aldrig gått med på det.
2: Frågan är man glömmer bort kameran om man är med.
1: Jo, men det gör man ju till slut faktiskt, tror jag.
0: Premiär ikväll i alla fall på femman. I det här programmet så ska vi gissa kändisen alldeles strax och idag har vi 6200 kronor i prispotten som kan bli dina.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: När det gäller tågtrafik mellan Helsingborg, Malmö, Malmö, Simrishamn så är det en del följdförseningar fortfarande där på grund av att det var stopp tidigare för tågen på grund av arbete mellan Helsingborg och Ramlösa. Vägarna just nu där är ett bra läge, inget akut som ska inträffa. Skulle du upptäcka någonting som inte står rätt till så slå gärna en signal och tipsa 010 10 11 901.

0: twice. Det är Gullmål med Shaboos och Miles Smith, senast i Blink Twice.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Daniel Norberg fick visning på igår i vår tävling Gissa kändisen.
3: Bra gissning ändå.
0: Tycker jag. Men inte rätt.
4: Nej.
0: Något annat du vill säga om tävlingen?
4: Nej, inte direkt. Mer än att jag tycker det är en rolig tävling. Man får många kompisar med ut och går på byn som frågar, vem är den nya kändisen? Nya, han har varit med rätt länge. Hur mycket är han värd då igen?
3: 6-2.
0: Ja, 6-2 är han värd. Vet du vem kändisen är?
2: Ja, faktiskt.
0: Den där killen, så är du välkommen att ringa nu. Det är bara att slänga iväg en gissning.
3: Ja.
0: Du ringer direkt in till studion på 010 11 900. Lycka till.

0: Tisdag morgon, du lyssnar på Gullig morgon och sen så var du Robin med Show Me Love.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Malmö. God morgon, Karin.
3: Ja, god morgon, god morgon.
4: Hur ser din tisdag ut?
3: Den ser bra ut. Det är fint väder och vi sitter i bilen på väg till jobbet.
4: Vilka är vi?
3: Det är jag och mina två kollegor.
5: Nej, nej, ja. Var kör ni ifrån då när ni ska till Malmö? Var startar ni?
3: Vi är från Malmö till mot Ljungbyhed.
5: Nej, ja. Okay. Vad gör man i Ljungbyhed? Är det flygplan eller?
3: Ja, vi ska köra lite bil.
5: Ja.
0: Du, är det här en gissning som ni har kommit på tillsammans eller är det bara någon i bilen där som gissar?
3: Ja, men det är faktiskt min gissning. Mm. Vi har försökt ringa någon vecka här nu.
5: Ja, men om du vinner, Karin, delar du pengarna med de andra två i bilen då?
3: Ja, vi får fundera på det.
4: Lät tveksamt.
3: Ja, men kanske. De kan få en fika eller
4: något. Ja, det är
0: ändå generöst, tycker jag. Karin, vad säger de kändisen då?
3: Jag tror att det är pingisspelaren Truls Möregård.
0: Ja, vi ska se om det kan vara Truls.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Du kunde säga att du skulle dela pengarna.
3: Ja, alltså jag var 99% säker.
5: Ja. Men nu tycker jag då att de andra två ska bjuda dig på en fika, för du har ändå gjort det jobbigaste nu.
3: Det kan de göra.
5: Ja.
0: Ha en ljuvlig dag, Karina, och hälsa, eller Karin, hälsa kollegorna.
4: Ha det bra.
3: Jag ska.
0: Hej då.
3: Hej.

0: God morgon, med musik senast Stefan Mondo med Gold. Och Jane är tillbaka igen efter lite käkigt. Hon har käkigt igår. Och Jane som har ju fullt upp här, både på jobbet och bakom kulisserna. Du jobbar ju samtidigt här och snackar och grejer. Och sen försöker du få upp din son som ska till skolan.
1: Ja, det är inte det lättaste.
0: Man kan säga att du dubbeljobbar.
1: Jag dubbeljobbar. Ja. Det är mycket jobb med telefonen på morgnarna.
0: Och det är inte ett samtal, utan det är flera samtal för att försäkra sig att han har gått upp på sängen.
1: Yep.
0: Men man vet ju själv vad gött det är att ligga kvar och gosa lite grann i kudden.
1: Mm. Alltså man hade väl gärna legat och gosat hur mycket som helst.
0: Ja. Men du fick upp honom?
1: Ja, alltså det handlar ju om att han då ska äta frukost och sen ska han klä på sig, sen ska han borsta tänderna och tvätta ansiktet och se till så att han har alla grejer med sig till skolan. Så att det är ett gissel kan jag säga.
2: Och han är ensam hemma, va?
1: Ja.
2: Kan du ta en sån, du vet, sån baby watcher man har?
0: Ja
1: det skulle jag nästan haft.
0: Vi hade en sån, vi ställde en iPad i sängen och sen kunde man säga det på telefonen.
1: Ja.
0: Det kanske är sån du ska...
1: Jag får nog införskaffa mig en iPad, tror jag.
0: Det värsta är att du får nog ha den till alla 18-20 eller annanstans.
1: Ja, tills han flyttar hemifrån.
0: Är det inte så?
1: Jo.
0: Tidigare var det Karin i Malmö som gissade på vad var det nu igen?
1: Truls Mörgård.
0: Just det, i vår tävling gissa kändisen. Men nu har vi då konstaterat att kändisen,
3: ja, faktiskt
0: inte är Truls Mörgård. Ny chans imorgon. Vad har vi då prispotten, Paula?
2: 6200.
1: Nej.
2: Är det mer?
0: 6 och 3
2: 6 och 3
0: imorgon.
2: Ja.
0: Alla om den här kändisen.
3: Ja, faktiskt.

0: Där är Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Nelly Furtado med Say It Right. Nu en koll på morgontrafiken, här är Martin.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Vägarna, där har vi ett läge som just nu rullar på bra. Det är i alla fall inget akut som ska inträffa. Tåg mellan Malmö och Simrishamn, där är det en del förseningar på en 10 minuter, en kvart ungefär för vissa avgångar, och detta beror på att det var tidigare stopp mellan Helsingborg och Ramlösa. Det var ett arbete här. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
2: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
3: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
4: XXX Let's Morris Mård Möbelstor.
5: Hallå där! Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
6: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
7: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
9: Tjenare, du, får min kompis chans på dig?
10: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
9: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
11: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
12: Mer info på avloppsjouren.se.
13: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
14: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
15: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
16: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt. Service med hjärta. Folkets biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil. Och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: God morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det ju Luke Combs med Be By You. Och jag har ju lärt mig något nytt om Jane Tilly. Det är att hon har ju varit en hästtjej en gång i tiden.
1: Jajamensan.
0: Men det är inte trav du har sysslat med.
1: Nej, det var det absolut inte. Det var mest hoppning och voltige.
2: Nej, inte dressyr.
1: Nej, det är trist.
0: Vad är voltige?
1: Alltså voltige är när en häst går i liksom långa, ja, vad heter det, tyglar. Och så springer man gör konster uppe på hästen.
0: Ja, ja, ja. Mm. Men riktiga hästar du jobbar med då?
1: Ja, men det är klart.
0: Inga köphästar?
1: Nej, nej, nej, nej, nej. Riktiga hästar. Ja. Och så hästhoppning.
0: Men
1: då.
0: De är ju så stora.
1: Ja, visst är de det. Härliga djur.
2: Det är ungefär som ni vet när man ska hoppa från en trampolin. Mm. Ni vet, så när man står ner på marken så tänker man, det är inte så högt.
1: Nej.
2: Och sen så går du upp och ställer på 3 meter trampolin. Satan, det är högt. Ja. Samma med häst, liksom. Ska du rida? Ja, det kan jag göra. Sen när du väl sitter på hästen så är det väldigt högt.
0: Ja, det är imponerande djur. Ja. Vi ska ju prata lite hästar om en stund här.
1: Ja, det ska vi göra. Det vankas ju tjejkväll på Jägersro och Birte Perlby kommer hit och ska berätta mer om detta.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag i Skåne och Karlsund säger att det blir mest klart och soligt väder. Också uppehåll och en temperatur på 17-18 grader en dag. Vinden svag till måttlig och mest västlig.
2: Då ska det handla om tjejkvällen på Jägersro om en liten stund. Vi får besök av Birte. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon. God morgon.

0: Där är Gullmorgon med Alex Warren senast med Before You Leave Me. Då har vi fått fin besök i studion. Vi säger god morgon och välkommen till Birte Pärlby från Jägerskotron. Ja, ja, ja.
1: God morgon.
0: God morgon, Birte. Det är snart tjejkväll på Jägersro.
1: Det stämmer.
0: 13 oktober. Är det fullt upp att fixa inför detta nu eller?
1: Ja, just nu håller vi på att förbereda allting här med lite utställare och vi har fått lite menyer och vi ska ja, pimpa lite helt enkelt.
2: Men tjejkväll, är det bara på tjejen? På kvällen igen då?
1: Det är bara på kvällen och bara tjejer.
2: Ja, ja.
0: Får inte några killar komma in överhuvudtaget?
1: Nej, den kvällen är de portade i restaurangen. Men vi har ju andra utrymmen som de kan få hålla till i då.
2: Ja. Jaha, men vi killar, vad ska ni tjejer göra då, som inte vi får komma på?
0: Vad är det som händer där bakom?
1: Ja, det här är en fantastiskt trevlig kväll faktiskt. Ja. Det är som sagt bara tjejer. Vi har gott om utställare. Det är utlottningar, det är lite tävlingar, någon kahoot-tävlingar. Vi får lite fin besök av någon kusk som kommer upp och spelvärdar finns på plats för de som behöver hjälp med det.
3: Mm. Jag är lite nyfiken där då när det är liksom utställare. Så blir det mycket, är det smink och smycken och kläder? Eller
1: typiska tjejgrejer, absolut.
2: Men du, är det inte så att när killarna på Jägersro så är lite sura och ledsna och skrivit arga mejl till dig för att inte det är någon killkväll?
1: Jo, det har ju kommit en och annan kommentar naturligtvis. Men jag tänker att alla andra dagar är ju till för killarna.
0: Ja. Är det skönt då att slippa gubbarna på en tjejkväll eller?
3: Frågar du mig?
0: Ja, ni två, ni är ju tjejer.
3: Ja.
1: Jag tänker, vad ska ni tillföra?
2: Men det blir rätt så livligt om jag har fattat rätt. De är en massa tjejer. Jag misstänker att det kommer vin i bilden också, va?
1: Det finns vin i bilden för de som vill det.
0: Skulle du gissa att ljudnivån blir något högre än en normal kväll?
1: Ja, det kan vi absolut konstatera. Det är väl lite ledsamt att säga. Men vi tjejer är dåliga på att göra saker för oss själva.
0: Ja.
1: Så när man väl tillfället kommer så är det här ett ypperligt tillfälle.
3: Mm.
1: Det är lite trav, det är lite spel, det är god mat, det är vin om man vill det. Utställare, utlåtningar. Ja, ljudnivån är högre.
0: Och framförallt man slipper alla gubbarna.
1: Ja.
0: Vi ska prata mer om tjejkvällen på Jägersro med Birte om en liten stund.

0: Jägermeister med One Republic, Need Your Love. Och den 13 oktober så är det tjejkväll på Jägermeister. Och vi har Birte här i studion från Jägermeister Trav som pratar om den här tjejkvällen.
1: Ja, och jag som då inte kan någonting om trav undrar ju såklart, om jag då kommer dit, finns det någon som kan hjälpa mig då?
2: Absolut. Man kan till och med komma lite tidigare, 17.00, så kan man gå på en guidad stallbacksvisning. Mm-hmm. Där man får komma lite bakom, träffa kuskar, tränare och inte minst våra fyrbenta vänner. Mm. Där kan man alltid snappa upp lite information. Men vi har spelvärdar tillgängliga uppe i restaurangen under hela kvällen som hjälper till.
0: Så man kan spela bort sin lön om man skulle vilja göra det.
2: Ja, eller dubbla den. Ja. Lite beroende på hur nyhörd man är.
3: Då får man vara spelvärd.
2: Ja, precis.
0: Men om man är tjej, varför ska man gå på den här tjejkvällen, tycker du, Birte?
2: Det här är en fantastisk kväll till lite rätt pengar, tänker jag. Mm. Vi öppnar restaurangen 17.30. Man blir serverad en jättegod tvårättersmeny. Man får kaffe, man kan köpa till en dessert, man kan chatta med väninnorna. Det är gott om utlåtningar, utställare. Och inte minst våra travlopp däremellan.
0: Om man slipper gubbarna.
2: Det kan vara en fördel det också.
3: Det är bra. Kan man bara knalla dit eller köper man biljetter till innan?
2: Ja, nej, man går in och bokar sina platser på jägersro.se innan. Mm. Där finns all info.
1: Jag tänker lite grann så här. Det är massa tjejer, det är god mat, det är lite gott i glaset. Mm. De här utställarna, kan man köpa saker där? För då kan det bli riktigt dyrt ju.
2: Ja, de brukar ofta ha någon mässerbjudande med sig. Mm. Men det är typiska tjejsaker, sånt som man vill ha. Mm. Och lite sånt onödigt bra att ha.
1: Som man alltid behöver.
2: Som man alltid behöver.
0: Om man nu är sugen själv på att ställa ut, kan man höra av sig då eller?
2: Ja, vilken bra idé. Vill man vara utställare på Jägersro under tjejkvällen så går det jättebra att höra av sig till Jägersro.
0: Ja, och vi håller på just nu på att tävla ut biljetter till den här tjejkvällen och middagar och grejer på vår Facebook-sida, så kan man in och läsa där också, vara med och tävla. Birte, tusen tack för att du kom.
2: Stort tack.

0: Där, god morgon med musik senast från Susanne Vega med Luca, och vi är så glada att vår kollega Jane Till är tillbaka.
1: Jajamensan. Oj,
0: hon var ju hemma igår för hon var lite kräkig. Vi hade ju lite funderingar kring detta.
1: Det hade vi. Alltså, hon har precis skaffat kille. Och,
0: ja. Så vi tänkte men, kanske var bebis på gång där.
2: Nej.
0: Men det är kollat.
2: Där behövs inte kollas någonting.
1: Ah, okay. Oj, man får ändå sina misstankar.
2: Ah, men,
0: men det är mysigt med en liten ändå.
1: Ja, en ny doftad baby.
0: Så kan vi ha den här, vi kan ha delad vårdnad.
1: Ja, precis. Man tänker inte riktigt så när man tänker, ska vi ha barn, älskling? Ja, det ska vi. Så tänker man på en nyduschad baby, en nybadad baby. Man tänker inte på när de blir 14 och inte vill ett piss och inte städa på rummet.
2: Exakt,
1: och inte kommer
2: så
1: hem.
0: Lite så.
2: Ja.
0: Men det var inga konstigheter där. Utan det var bara lite kräkigt. Det går ju mycket sånt nu. Jag vet att vår kollega här, Isabel, var ju hemma också för hon var dålig. Och jag vet många i min närhet som har varit dåliga. Men det var något du hade ätit.
2: Det är något jag har ätit, ja. Så att,
0: var det någon dålig kebabtallrik
2: eller sånt där? Det kan ha varit någonting som jag inte har kollat bäst före datumet på.
1: Det är ju lite grann som ibland... det frågan är ju när man ska gå till jobbet, alltså när man ska vara hemma. Det finns, men du har koll på regler. Hur länge är det? Är det 48 timmar?
0: Hon har ju stenkoll på
2: det. Ja, det är 48 timmar. Ja. Men nu var ju detta liksom inte igår, utan det var ju natten till. Så det var ju söndags. Så
1: att... Jag kommer ihåg, alltså, jag har ett annat liv när man spelar musik, man spelar i band. Det är inte så lätt att klara sig ut. Ja, nu trummen är sjuk. Alltså, man måste ju ha trummor om man spelar ett band som det ska dansas till.
0: Har du någon gång spelat och du varit lite kräkig?
1: Nej, inte kräkig, men jag har varit sjuk. Jag kommer så väl ihåg att det var i Finland. Jag spelade med V6. Och det var så viktigt, och jag hade sån enorm frossa. Och det var så viktigt att man hade samma färger på kläderna och sånt. Och så. Vi hade bara en skjorta. Vi körde med svart och vitt. Och det var en ishall i Finland. Då hittade jag en domartröja. Du vet, en hockeydomartröja. Så den passar ju in också, för jag frös jag mindre såklart. Men jag har varit med en kompisar som har spelat och som har haft en spann bakom draperiet och spytt mellan låtarna.
0: Jag vet någon gång på när jag spelade som DJ då, stod i båset och så var jag måste kräka.
1: Ja.
0: Och du vet, ta sig från DJ-båset till toaletterna mellan allt folk. Det tog lite tid kan jag säga, men det gick bra.
3: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Reklam. Polisen.
5: Nej.
4: Vi ska inspektera.
5: Nu kommer de här.
4: Hallå? Det var från miljöpolisen.
5: Nej.
4: Vi får öppna.
5: Bort därifrån.
4: Öppna.
5: Bort. Nej. Bara en dröm.
6: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minireningsverket. Minireningsverket.se.

0: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
1: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice, det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
2: Till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
3: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
4: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor? Kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Alla behöver en bättre säng.
6: Det är Vilax.
5: Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949.
6: Det är Vilax.
5: Läs mer på vilax.se.
7: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
8: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
9: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
10: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Där god morgon med Justin Bieber senast med Baby.
1: Åldersskillnader i relationer är ju inget ovanligt. Ibland så kan det röra sig bara om en 2 eller 5 års skillnad, medan vissa har fler år emellan. Och då har det gjorts en liten studie om detta med både fördelar då och nackdelar, hur detta kan påverka relationen. För det första så handlar det ju om kommunikationsproblem, om det är så att det skiljer alldeles för mycket åldersspannet. Till exempel då om en generation Z tillsammans med en boomer, så finns det stor risk att deras sätt att kommunicera skiljer sig åt i form av vilka ord man använder, och vissa föredrar smsa och ringa. Ämnen man ska prata om helt enkelt kan ju bli lite problematiskt.
2: Ja, vi har ju lite sån här. Du har ju en yngre tjej, va, Henrik? Hur många år yngre är hon?
3: 10.
2: Ja, och jag är en som är 7 år yngre. Det har ju hänt ibland, man har lite olika referensramar, va?
1: Ja, men så är det ju.
3: Och ibland när man drar liknelser så hänger de inte riktigt med.
2: Nej, men jag tänker på detta till exempel då.
3: Man drar sina 80-tals liknelser.
2: Ja, men du vet,
3: fattar ingenting.
2: Nej, men någon gång har du varit så, jag tror vi snackar om, så hon har hört Titanic-låten. Mm. Så tänker jag på Mikael Weyes. Det börjar som en skakning. Men då tänkte hon på Celine Dion.
1: Just det.
3: My heart will go on.
2: Ja, visst. Ja.
1: Och sen handlar det också om att är det för stort åldersspann så har man ju olika långsiktigt mål ju. Det kan ju vara som så att en fokuserar på att skaffa familj och den andra fokuserar på pensionen.
3: Ja, för då kan man ska fundera på om man ska träffas.
1: Precis. Men det kan ju också bli en obalans i förhållandet om det skiljer alldeles för många år. Detta får jag, det handlar ju om fördomar utifrån också naturligtvis, men jag tänker bara till exempel på Cher. Hennes pojkvän är 40 år yngre.
3: Mm. Ja, fast det är ju ändå Cher.
1: Ja, fast
3: ja, men hon är inte så
1: vad
3: gammal.
1: Kan de ha att prata om, undrar jag.
3: Ja, fast hon har ju levt ett ganska speciellt liv, tänker jag. Alltså, hon är ju inte som en vanlig, vad hon är, 83.
1: Nej, det är sant.
2: Men jag tänker på det också, när man ska har man då en yngre tjej liksom, ska vi inte gå ut och göra detta? Så tänker man in och stiger sig själv, jag vill bara sitta här hemma och lukta på blommorna.
3: Så man får ju, det får man ju kolla upp när man träffar någon, just där med åldern och vad man vill i livet. Här är Olivia Rodrigo, skulle man med Drop Dead, när klockan är 2 minuter i 8:30. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Det är Good Morning med Olivia Rodrigo med Drop Dead.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Riksväg 11 mellan Veberöd och Dalby, så tar det lite längre tid att köra. Det är ett vägarbete som påverkar trafiken i båda riktningarna på Riksväg 11 mellan trafikplats Veberöd och Dalby. Tåg mellan Malmö och Köpenhamn, där en del förseningar och inställd avgång också på grund av ett växelfel vid Köpenhamn. Tipsa, då ringer du 010 10 11 91.

0: fem minuter av halv nio. Det här är Gullmorgon och sedan fick du Teddy Swims med The Door.
1: Japp, förra veckan så fick ni en läxa av Magister Sandberg, va?
2: Ja.
1: Ni kommer ihåg det. Mm. Vad var det för läxa, Henrik?
0: Det var ju det här att vi skulle ta fram låtar med syntintros, tre stycken.
1: Exakt, mm. Ja. Och du gjorde det läxan, Jen gjorde det exemplariskt. Mm. Så att nu är det en ny läxa, va, som du fick till idag, Henrik. Jen var ju hemma kräkt igår, så du fick ju inte läxan. Ja. Du kan berätta vad läxan är, Henrik.
0: Ja, vi ska ta fram tre stycken låtar med trumintron. Mm. Alltså, som man känner igen direkt.
2: Ska jag också göra det?
1: Du ska också. Alltså, varför ska inte alla göra läxan?
2: Ja, men alltså, varför? Jag har ju inte ens fått läxan.
1: Du får det nu.
2: Är det till imorgon då?
1: Du vet, när du är sjuk där hemma och du är fri hemma från skolan, vems ansvar är du att ta reda på vad det är för läxa?
2: Ja, det är min för sig.
0: Vill du att vi skulle skicka hem papporna till föräldrarna?
2: Ja, gärna.
1: Men det är ju lite grann just detta här med intro och sånt. Jag har ju två barn. De har gått sån musikutbildning, va? De är utbildade. Och de, alltså det enda de pratar, man kan tänka om, vad är det med trumintro? Det ska vara ikoniska trumintro.
3: Jag kan ta
1: en
3: redan nu om du vill.
1: Alltså, ja.
0: Ska jag göra det?
1: Ja, okej.
2: Okay. Ja, jäkla för ett.
1: Det är bara för att du tror att du ska hjälpa. Jag vill ha struktur, säger nu också. Ja. Ta en trumintro då. Ikonisk trumintro. Ja. Alla ska vara. Är du helt säker på att jag vet vilken låt detta är?
0: Ja.
1: Ta det då. Ja, vilken är det igen?
2: We will rock you.
1: Ja, exakt. Mm. Det är bra. Det hade ju. Och jag har faktiskt gjort så här också att...
0: Jag har en annan.
1: Nej, jag tar
2: det. Hela tiden.
1: Ja, men det är bara för att han inte har gjort läxan. Ja. Nu ska han bara freebase här.
0: Men jag har gjort läxan.
1: Ja.
0: Den här. Ja. Är med? Mm.
1: Vilken är det igen?
2: Det måste vara... Är det Opus?
1: Ja. Life is life.
2: Life is life.
1: Ja. Det är lite grann så här, nu, som detta här, som, om man nu är magister här, det som vi håller på med här, då är det precis som när jag jobbar som lärare i skolan.
0: Vissa elever vill skina.
1: Nej, vissa då, ordning och reda, struktur, Jane gör läxan hela tiden. Och du är mer en sån, Henrik, som bara, liksom, ja just det var läxa till idag. Och sen så, du har ju liksom i kroppen ändå, alltså du klarar läxan. Och vissa, det är sådana man kan bli förbannad på ibland. Vissa läser läxan 7 timmar och har lite problem ändå kanske. Mm. Och vissa gör inte läxan alls, och sen bara har det i kroppen och redovisar ändå. Det
0: är ändå bara, men sen är man ju olika stark i olika ämnen, tänker jag.
1: Ja, precis.
0: Det här är ju ett av mina ämnen, vill jag säga.
1: Trumintro. Förra veckan har vi syntintro. Trumintro. Och jag har ju sagt så här att ni ska leverera vars tre.
0: Ja.
1: Nu får du fundera på om du ska leverera två.
0: Du har ju bränt mina då.
1: Ja, men du ska ha tre till nu. Bara för dig. Du borde tänkt på innan.
2: Ja.
1: Och Jane då ska ha leverera tre. Sen lovar jag att säga tre andra intro. Ikoniska trumintro.
0: Oj!
1: Ja.
0: Och toppa det liksom.
1: Jajamän.
0: Oj. Ja. Nej, men det är imorgon redovisning nu, eller?
1: Ja.
0: Här är låt som det är så mycket trummor i, tänker jag. Det här är väl syntetiska trummorparol, är det inte det?
1: Eller? Ja, det är det.
0: Här är E-Type på Skullmorgon, Angels Crying. God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: Där är Gullmorgon med Rynpojken senast med Den bästa tiden väntar på dig.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Det är lite småstökigt på riksväg 21 vid Åstorp. En trafikolycka som har inträffat på riksväg 21 vid trafikplats Åstorp. Olyckan ser ut att ha inträffat i riktning mot 112 och Höganäs. Ingen prognos när det kan vara helt uppklarat. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
2: Total Relax, det är Villax.
1: Läs mer på villax.se.
3: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
4: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
5: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
7: XXX Lutz, Morris Mård, Möbel Stor.
8: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
9: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
10: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
9: Och du köttar.
10: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
9: Grossistpriser? Till sådana som mig?
10: Ja, ja. Se själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
11: Mamma!
12: Ja, vad vill du?
11: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
12: Va? Var är den andra halvan då?
11: Jag försökte spulla ner den och det blir översvämning i toan.
13: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
14: Mer info på avloppsjouren.se.
15: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
16: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
17: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jane och Parola. Senast i musiken så var det ju Kygo och Carter Faith i That's When You Know. Och jag var ju på kryssning här i våras.
1: Ja, just det.
0: Med familjen. Det var ju för övrigt en bröllopspresent, kan jag meddela.
1: Ja.
0: Vi gifte oss förra året. Fick vi lite resecheckar, så omvandlade vi det till en kryssning.
2: Ja, grattis.
0: Så vi var ju nere i Medelhavet och kryssa. Och av någon anledning så tyckte Parola det verkar ju trevligt. Ja. Så han funderar ju lite grann på en kryssning.
1: Ja, fast det blev väl nerröstat ifrån hans sida sen igen. Men familjen var väl på, men du bromsar.
2: Ja, de kan tänka. Jag kunde också tänka mig det, men jag tycker det blir lite hattigt. Det blir så stressigt. Så att man kommer i land. Hur dags är man i landet?
0: Lite olika, men 8-10 kanske.
2: Ja, 8-10 på morgonen. Och sen när går båten sen igen då?
0: Ja, vid 5-6 kanske.
2: Ja. Det är, då ska man gå där och vänta. Går man i land 8:30.
0: Så du kommer bara sitta på båten och trycka.
2: Ja, precis. Jag har suttit i handen.
1: Men är det för att du är rädd för att du ska missa båten då? Eller?
2: Ja, det är ju det.
1: Jag har, men du har väl inga problem med tid och passa?
2: Nej, jag är bra på att passa tider. Men jag har haft en inre stress under hela den dagen när det gått där, för om ifall att båten skulle...
1: Sen ska vi gå och köpa glass? Nej, båten går 5:30.
2: Ja, precis. Ja, men du vet, man tänker lite grann. Vi kan inte gå för långt ifrån hamnen nu, för att det är ju här båten går ifrån. Ja.
0: Skulle du kunna tänka dig en kryssning?
1: Du, jag vet i tusan om jag hade velat det faktiskt. För att jag tycker, jag är ju van vid att åka liksom en sån här kort kryssning mellan Helsingborg och Helsingör på 20 minuter. Det är lagom för mig.
2: Men du, jag tänker lite grann, alltså, om det är längre kryssningar så är det bättre. Hade det varit så här att man kunde stanna och säga så här att vi ska stanna här i en vecka. Alltså
0: på samma ställe.
1: Fast då är det ju ingen kryssning.
2: Jo, det är du visst.
1: Nej, då är det ju en utlandsresa.
2: Nej, säg om jag tar en kryssningen och så stannar vi här.
0: Men då har jag ett tips till dig här.
2: Ja?
0: Nu premiär för världens längsta kryssning. Båten har precis lämnat Rom. Regatta heter den. 371 dagar.
2: Ja.
0: Då tänker jag, då kan du vara på båten hela tiden.
2: Nej, men det är ju så jag menar. 371 dagar, då kanske man stannar en vecka på Tenerife. Riffa. Och sen så slipper man, då jag sitter inte en vecka i hamnen och väntar på att båten ska bli.
1: Men,
2: och sen så kan jag blir en vecka i New York, och så du vet, då blir det inte så stressigt. Liksom.
0: Ja, under den här resan i alla fall så kommer man ju få besöka 6 kontinenter. Mm. Och det är spännande.
1: Ja.
0: Ombord finns bland annat pool, spa, bibliotek. Ganska dyrt dock.
1: Ja, det
0: billigaste varianten för hela resan låg ungefär på, kan gissa.
1: Ja,
2: alltså det är,
1: måste vara någon miljon.
2: 400 000.
0: 686 000 kronor.
2: Ja.
0: Sen finns det ju lite dyrare hytter också. Då får man pynta upp drygt 1,7 miljoner.
1: Mm.
0: Ja. Och sen ingår ju all inclusive också.
2: Oj.
0: Så att 371 dagar, vad säger ni?
2: Ja.
0: Fast grejen är väl det, om man kanske tröttnar efter 2 veckor, hoppar man av då? Eller?
1: Ja, det kan du inte göra.
0: Nej.
2: Jag kan bara på var. Är du mitt ute på Atlanten? Så känns det trådligt att simma.
0: Men det kan vara tips. Världens längsta kryssning.
3: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert. Väderutsikterna framåt denna tisdag i Skåne och Karlsund säger att det blir mest klart och soligt väder. Också uppehåll och en temperatur på 17-18 grader en dag. Vinden svag till måttlig och mest västlig. Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
4: Det står SHL-hockey på schemat ikväll. För Rögles del, som åkte på förlust borta mot Luleå i lördags, så blir det hemmapremiär ikväll mot Djurgården. Matchen i Ängelholm drar igång klockan 19. Och då spelar också Malmö Redhawks match borta mot Växjö. Ett Malmö som övertidsvann premiären i lördags borta mot HV71. Och Sveriges fotbollsherrar, de ska ju spela 4 Nations League-matcher från fredag till 5 oktober, och laget är samlat i Stockholm, och första matchen blir på fredag hemma mot Rumänien. Och Sveriges förbundskapten Graham Potter sa på presskonferensen igår att det blir tufft att spela alla matcherna för stjärnor som till exempel Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Men Potter planerar inte för rotation i truppen. Han sa att det är viktiga matcher, och enligt förbundskaptenen så ska man inte rotera för roterandets skull. Som sagt, första Nations League-matchen hemma på fredag mot Rumänien, sen hemma mot Polen på måndag. Sen blir det 2 bortamatcher, Bosnien-Herzegovina den 2 oktober och mot Rumänien 3 dagar senare.
0: Klockan är strax efter 9, det är tisdag, du lyssnar på Gullmorgon.
1: Här sitter Jane Tilly.
0: Henrik Wiberg, mitt namn.
2: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
0: God morgon!
1: God morgon, god morgon!
2: God morgon!

0: Det är Gullmorgon med Katy Perry senast med Chain to the Rhythm.
1: Ja, det här med att ha tonåringar, det är ju inte det lättaste, kan jag be att få tala om. Förutom då att man alltid är pinsam och man ska helst gå 4 meter framför eller bakom. Helst inte tilltala dem överhuvudtaget. I helgen här så var jag tvungen att åka in med min 13-åring till akuten. Det skulle röntgas en fot som var skadad.
0: Satt ni en stund eller?
1: Vi hade faktiskt fått en tid till akutröntgen.
2: Men höll de den tiden?
1: Nej, det gjorde de ju inte. Men det var inte sådär jättemycket det spelade över. Men då sitter vi där och det går ju ganska så snabbt att gå in och röntga. Och jag vet inte riktigt vad sonen hade tänkt sig, men han har ju aldrig varit på röntgen för, så han har ju inte liksom koll på att det tar ju sin lilla tid. Så röntgen avklaras, vi går ut och sätter oss och så sitter vi där och det kommer ju folk hela tiden. Och han blir ju frustrerad så in i bänken av att sitta där. Hur länge ska jag sitta här?
2: Ja, det är inte första som har tänkt så.
1: Men så det tar sin lilla tid. Och han blev mer och mer irriterad och upprörd ju mer folk det kom. Och varenda gång som liksom dörrarna öppnades in till röntgen så tittade han upp och nej, men kommer det fler igen? Han var så irriterad över detta. Så att, och jag kunde ju bara liksom säga att det lönar inte sig att bli irriterad påg, utan vi får sitta här så lång tid det tar helt enkelt. Och det gick till den gränsen att jag började skratta, för att jag tyckte det var så komiskt att han blev så upprörd över detta. Och det skulle jag ju definitivt inte ha gjort. Han blev så in i bänken fly farandes förbannad så att han reste sig upp och gick därifrån. Och jag kunde ju inte låta bli att fortsätta skratta.
0: Försökte du ändå förklara för honom just att det kan komma kanske akuta fall som de måste ta för över?
1: Absolut, och jag satt till och med och sa att damen till höger var inne precis innan dig och hon har inte fått sina bilder. Så att när hon har fått sina bilder, då är det nog vår tur.
2: Men han haltade inte ens, han bara reste sig och gick därifrån.
1: Nej, han haltade ju när han gick därifrån, men jag gick ju efter och filmade honom för att jag tyckte det var så roligt. Och då åkte jag på en riktig blåsning, kan jag be för att tala om.
0: Du är ju lite pinsam, du märker.
1: Ja, men man får ju se det positiva med det. Jag hade jättekul i alla fall, men jag gick ner och köpte en liten läsk och en chokladkaka till honom, så blev han på lite bättre humör. Men det positiva i det hela, att det var ingen fraktur. Så det var ju skönt det.
2: Alltså ni stannade kvar då, han gick inte då?
1: Nej, han gick en bit bort. Ja, först så sa jag, gud vad skönt, och slipper vi gå ner på akuten och sitta där några timmar till. Men han blev lite besviken över att det inte var någon fraktur, för att han hade alltid velat åka ner till akuten.
0: Men när man sitter där så får man ju verkligen ha mycket tid. Alltså, jag har ju suttit där så himla många timmar. Och då tänker man alltid, jag skulle ju haft med mig laddaren, men det tänker man inte när man åker dit.
2: Nej, grejen är alltså när man väl kommer, Per-Ola Sandberg sa de, gött, nu kommer jag in. Men då kommer in på ett rum och så kan man vänta 12 timmar där. Över.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: XXXLutz. Kom och upplev nya XXXLutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXXLutz i Malmö.
5: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
6: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
7: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
8: Och där är Atlas-kutan justerad.
9: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
8: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
9: Men jag kan trygga den åt dig.
8: Kutan?
9: Nej, pensionen.
10: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
11: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
12: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
13: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
14: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
15: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
16: Va? Varför får du ut pengar?
17: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
3: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Jane, vad säger du om de gissningarna vi har fått än så länge den här veckan i vår tävling Gissa kändisen?
1: Ja, men jag tycker nog att de är ganska bra. Det är Daniel Norberg och Truls Mörgård.
2: Ja, faktiskt.
0: Är det inte?
3: Ja, bara om en fail.
0: Ja, det precis. Och Per-Ola har ännu inte levererat någon ledtråd.
3: Nej.
0: Jag gav ju en liten tanke tidigare.
3: Du gav faktiskt en ledtråd.
0: Det kan man ju säga.
3: Frågan är om vi ska
0: göra det. Jag vet, titta, jag får undra blicken.
1: Vad har du nu gjort?
0: Nej, jag sa det att vi har ju haft gissningar i vår tävling Gissa kändisen. Mm. Man kan hitta alla de gissningar på vår Facebook-sida. Mm. Och då sa jag att vi har ändå rört oss kring den här kändisen, kan man säga.
3: Ja.
1: Alltså, faktiskt. Det räcker att man är borta en dag.
3: Exakt ju. Ja, jag var väl inte säga någonting heller. Alltså, detta är ju en ledtråd.
0: Ja, det är det, det ju. Ja. Men det var ju inte jättebra ledtråd.
3: Alltså, kring, det kan ju vara
1: sen
3: så.
1: Sen är det ju ganska många på den listan.
0: Ja, precis.
3: Alltså, till exempel, då, idag gissas på Truls Mörgård.
0: Ja.
3: Om det nu var kring han, så kan det då kanske vara Kjellberg, eller Stellan Bengtsson, den gamla världsmästaren, eller Ulf Tickan Karlsson, och Hasse Alsager, eller Kjell Jakobsson ju.
0: Exakt.
3: Det är så du tänker.
0: Ja.
3: Ja, intressant.
0: Men kolla in vår Facebook-sida och listan på kändisarna. Och så ger du oss en ny gissning imorgon bitti.
2: Ja, faktiskt.
0: Vid halv åtta. Och imorgon har vi 6:30, va?
1: Det stämmer.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Det här är Guldkanalen
2: med världens bäst.

0: Det är Gullmorgon med Chabos och Liam Bridges senast med Burn It Down.
1: Vi brukar ta upp ganska tidigt under dagen saker som har hänt i historien. Mm. Jag sparade den saken för jag tycker den var så enormt fin. Gail Halvorsen, har ni hört talas om denna person?
0: Nej.
1: Man kan tro att han är en gammal vänsterback i Norges fotbollslag från VM, fotbolls-VM. Det är det ju inte. Det är en amerikansk pilot, va? Och han började med sin verksamhet just idag, 1948. För det var i Berlin, så var det en sån luftblockad. Det var ju både fransmännen, britterna, USA och Sovjetunionen.
0: Men efter andra världskriget?
1: Ja, det gör jag. Ja. Precis, så efter andra världskriget. Mm. Så upptakten då, för man fick ju dela upp där de när de segermakter, om man sa så. Och då var man inte riktigt överens, för Sovjetunionen införde någonting att alla fick inte mat och en ny valuta bland annat då, va? Mm. Men då flög man ju in mat till de andra, till västmakterna, man sa, alltså de som bodde i Berlin då, som tillhörde detta här ju. Och då Gail Halvorsen, han var pilot och han skulle flyga in en dag, men sen så skulle han då gå, och sen vid stängslet så står det en bunke barn, och han gick ju dit och frågade dem och pratade med dem, och det bara sig inte bättre än att han gav sina två sista tuggummi till de barnen. Mm. Och de blev så glada, va? Så han tänkte liksom, ja, jag ska se om jag kan försöka få mer godis. Mm. Och då börjar han liksom så att vi gör så här, va, att jag kastar ner godis från flygplanet. Så han gjorde små fallskärmar av näsdukar. Mm. Och så kastar han ner detta. Men, så, men hur ska vi kunna veta vilket som är ditt flygplan? För då kan bli, ja, men då ska jag vicka med vingarna. Mm. Det är på Uncle Wiggle Willy, kallar de han. För, och då visste de, där är han då liksom. Mm. Och sen så kunde ju barnen springa dit och de vet. Och så kastar de ner detta. Och det innebar att sen var det ju fler som började med detta, de amerikanska soldaterna, och folk bara, alltså, samlade ihop godis. Totalt under denna tiden så släpper de ner alltså 23 ton godis. Oj. Och gör sådana liksom typ små fallskärmar av näsdukar, och folk skänkte det. Är det inte en underbar historia?
2: Jo, det är det verkligen.
0: Mm, verkligen, ja. Vad heter han? Gail?
1: Gail Halvorsen. Och inte nog med detta, jag ska fortsätta berätta här nu, va. För att det var någon av barnen som fick godis där nere som senare skrev till Gail. Och det sjuka är ju att han blir ju chef för Tempelhof-flygplatsen i Berlin. Och han träffar ju henne sen. Är det? Jättefint, va?
0: Mycket fint.
1: Ja, ja.
0: Vilken kille.

0: Ålderdomshem. Det är Gullmorgon med Miss Li, ålderdomshemmet. Det är tisdag 22 september, Maurits och Moritz har namnsdag. Och idag så är det ju den internationella bilfria dagen till.
1: Ja, det är det minsann.
0: Och idag så uppmanas bilister att inte använda bilen under ett dygn. Hade du klarat det, Per-Ola?
2: Inte om jag ska komma hit här. Jag kan ju teoretiskt sett cykla hit, va? Mm. Då får jag gå upp mitt i natten. Plus att det blir en massa konstiga vägar. Jane, du skulle kunna
1: göra det. Jag hade klart det. Ja. Mm. Mm.
0: Jag hade också haft svårt för det. Mm. Eftersom det är en bit hit.
1: Ja, det hade tagit en stund att cykla.
0: Vi har också idag, det är ju hobbitdagen.
1: Ja.
0: Och vad är en hobbit nu till?
1: Ja, alltså det är väl från Sagan om ringen, va? Mm.
0: Och vad vet du mer om hobbiten?
1: Jag vet att de är en halv meter långa, de har lydna fötter.
0: Precis, behöver inte skor.
1: Nej.
0: För att deras fötter är
1: heter pass... Bilbo och Frodo.
0: Men ja, det finns ju flera.
1: Ja, fast detta är två av dem.
0: Ja, exakt. Mm. I Sagan om ringen. Ja.
2: Mm. När du pratar nu så låter det precis som att du läxar upp oss lite. Ja, för att vi kan få lite om hobbitarna. Ja. Men jag har en fråga till dig som kan hobbitar. Mm. Finns det mer om Frodo och vad heter han?
0: Oh ja.
1: Bilbo.
2: Ja. Ja. Finns det mer andra filmer än Sagan om ringen?
0: Ja, det är ju Tolkien-universum. Alltså Tolkien som har skrivit böckerna. Ja. Det är ju hans... Sen vet jag inte om det om det finns andra, andra böcker så att säga så.
2: Ta reda på det då. Du som kan.
0: Idag är det också noshörningens dag ju.
1: Är den?
2: Ja, det ska du berätta om, Jane.
1: Alltså, varför ska jag berätta om noshörningen?
2: Till Henrik om...
1: Jag tänker
0: inte
1: leksa. Har du
0: träffat en noshörning någon gång?
1: Jag har väl sett på zoo kanske. Mm. Men inte så att jag har träffat dem i verklig, alltså ute.
0: Och vad skulle du tippa på att en noshörning väger ungefär?
1: De väger väldigt mycket och det kan parola.
2: Ja, 3,5 ton ungefär.
0: Mm. Ja, det finns ju mindre varianter.
2: Ja, det finns. När de är födda så är det klart.
1: Ja, det finns ju fler mycket
2: idag
1: också.
2: Som när du föddes. Ja. Det är klart.
0: Och sen idag har du också varit hummeraktion i Göteborg. Och den första hummern har ju sålts. Det blev ganska dyrt.
2: Mm.
0: Kommer du ihåg?
2: Priset? 48 000.
0: Nej, 53 000.
2: Vad vägde den då?
0: Första hummern? Det vet jag inte. Dyrt kilopris var det i alla fall.
2: Yeah.

0: var Norli och KKV och Skullmorgon med Där jag hänger min hatt. Det var allt vad vi hade idag. Jag är tillbaka imorgon. Då är det plötsligt onsdag. Vad har vi då erbjuder programmet, Jane?
1: Ja, men vi ska ju ha test. Vi har fått läxa. Vi skulle ta fram tre stycken trumintrolåtar.
2: Mm, precis.
3: Ikoniska trumintro.
1: Jaha, nu ska det vara det också.
3: Mm. Henrik har redan sumpat två stycken.
1: Ja, vilka var det? Men det brukar han göra.
0: We Will Rock You med Queen och Opus Live is Life.
3: Yep.
0: Mm. Väldigt igenkännbara trumintro i de låtarna. Väldigt godkänt för övrigt.
1: Ja, fast det var ju, du får inte ta med dem till imorgon.
3: Nej. Du får tre nya.
0: Tre nya?
3: Ja, och du också, Jane.
1: Ja, jag har koll.
0: Mm. Ja. Mm. Dessutom i vår tävling Gissa kändisen där vi imorgon kan erbjuda 6 och 3, va?
1: Japp.
0: Har nu fortsatt fin tisdag, så hörs vi imorgon.
2: Hej, hej.
4: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC.

0: service i hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
2: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
3: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
4: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.

0: alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
2: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
1: Och du köttar.
2: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
1: Grossistpriser? Till sådana som mig?
2: Jaja, säg själv på fiskochskaldjurgrossist.se.
3: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
4: XXX Lutz, Morris Mård Möbelstor.
5: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
6: Hos Bo Olsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
7: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne, Landerstams VVS-installationer.
8: Ovälkommet avbrott? Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
9: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadams.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag i Skåne och Öresund säger att det blir mest klart och soligt väder. Också uppehåll och en temperatur på 17-18 grader en dag. Vinden svag till måttlig och mest västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Supermodellen Cindy Crawfords son Presley Gerber tros ha dött till följd av en överdos. Han dog under söndagsmorgon på en rehabiliteringsklinik enligt rättsläkarmyndigheten i Los Angeles. Han blev 27 år och polisen uppger i ett uttalande att man misstänker en överdos, det här skriver People. Det finns inga tecken på att något brott har begåtts och dödsorsaken är ännu inte fastställd. Enligt uppgifter till Page Six så la han in sig själv på rehabiliteringskliniken under helgen. Han har tidigare varit öppen med att han kämpat med psykisk ohälsa och missbruksproblem. Den 8 september fyllde Carola Häggkvist 60 år och samma dag släpptes självbiografin Jag är Carola, skriven tillsammans med Desiree Stattin Drakenberg. I boken berättar artisten om både karriären och livet utanför rampljuset. Hon har också riktat flera syrliga kängor till sin exmake Runa Sögaard. Men bland de andra personerna som dyker upp i Carolas bok finns artisten och skådespelaren Niklas Wahlgren. De hade en romans under 80-talet, men det dröjde länge innan de offentligt bekräftade att de hade varit tillsammans. I boken så beskriver Carola hur Niklas humor och utstrålning fick kan är på fall. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Ja, men då var det förmiddag. Det är så det fungerar här på Guldkanalen i alla fall. För vid 10 så drar ju förmiddagspasset igång. Henrik Liva heter jag som håller i sällskap några timmar framöver. Inleder den här timmen med 90-talare från Venga Boys och ny musik från Molly Sandén och Victor Lexell.

0: 14 år gammal så blev hon den yngsta låtskrivaren någonsin att bli signad av skivbolaget Sony Music. Idag är hon ju världsstjärna. Nu fick Taylor Swift i Guldkanalen med The Faith of Ophelia. Och så var det ju 90-talet innan dess, Venga Boys med We're Going to Ibiza. Det är tisdag förmiddag, Henrik här, alldeles strax tillbaka med musik närmast ifrån både Miley Cyrus och Lenny Wilson. Och så har du Sean Kingston lite längre fram.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
6: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Rörmokare.
7: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
6: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
7: Va?
6: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
7: Va?
8: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsgården.se.
10: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
11: Och där är Atlas-kotan justerad.
12: Ah, underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
11: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
12: Men jag kan trygga den åt dig.
11: Kotan?
12: Nej, nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
13: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
14: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
15: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Där guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Sean Kingston med Beautiful Girls. Och så var det Miley Cyrus och Lainey Wilson innan dess i Younger You. Nu ska du få en härlig duettklassiker från 1987 när George Michael och drottningen av soul, Aretha Franklin, träffades i studion. Så käkade tydligen drottningen av soul revben samtidigt som hon sjöng som bara den. Här är I Knew You Were Waiting i guldkanalen.

Välkommen till tisdag förmiddagen i Guldkanalen. Senast fick du Glasgow-sonen Lewis Capaldi med Forget Me. Och så var det ju Keith Urban tillsammans med Michael McDonald innan dess i We Go Back. Nu en klassiker från Sting och de andra gruppen The Police.

Sveriges starkaste pop- och soulröster är tillbaka med ny musik. Du har sett henne både i Idol och Melodifestivalen. Det var ju Molly Hammars senaste, Aldrig ensam igen. Nu är det Killaroy och Justin Bieber i Guldkanalen.

0: Melodikanalen med B52 senast med Love Shack. Hoppas att de får en tisdag. Vi fortsätter tisdag förmiddagen här i Guldkanalen med härlig musik. Alldeles strax ifrån både Ray och George Ezra.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.

0: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
1: Men vi har ju ingen.
2: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
3: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
4: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5 000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp.

0: Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farska och så har det bra.
1: Hallå Johan.
2: Hallå Anders.
1: Där med värmepumpa i rätt svår. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
2: Och Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
3: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
4: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vinterväg.se.
5: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag i Skåne och Karlsund säger att det blir mest klart och soligt väder. Också uppehåll och en temperatur på 17-18 grader en dag. Vinden svag till måttlig och mest västlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Det står SHL-hockey på schemat ikväll för Rögles del som åkte på förlust borta mot Luleå i lördags. Så blir det hemmapremiär ikväll mot Djurgården. Matchen i Ängelholm drar igång klockan 19. Och då spelar också Malmö Redhawks match borta mot Växjö. Ett Malmö som övertidsvann premiären i lördags borta mot HV71. Och Sveriges fotbollsherrar, de ska ju spela fyra Nations League-matcher från fredag till 5 oktober och laget är samlat i Stockholm och första matchen blir på fredag hemma mot Rumänien. Och Sveriges förbundskapten Graham Potter sa på presskonferensen igår att det blir tufft att spela alla matcherna för stjärnor som till exempel Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Men Potter planerar inte för rotation i truppen. Han sa att det är viktiga matcher och enligt förbundskaptenen så ska man inte rotera för roterandets skull. Som sagt, första Nations League-matchen hemma på fredag mot Rumänien, sen hemma mot Polen på måndag. Sen blir det två bortamatcher, Bosnien-Herzegovina den 2 oktober och mot Rumänien 3 dagar senare.
3: Henrik Biva heter jag som tackar Martin för sporten och inleder den här timmen med musik från Destiny's Child och Leone tillsammans med Marcus och Martinus.

0: 80-talen. Och senast fick du en balladklassiker från 80-talet. Det var ju Cutting Crew med I Just Died In Your Arms. Truls Möregård och Daniel Norberg, där har du de kändisarna. Det gissats på den här veckan i guldmanstävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är ju ingen av dem. Vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du en ny chans imorgon när guldmanen är tillbaka vid 7:30. Och imorgon så har vi ju 6 300 kronor i prispotten. Nu fortsätter vi förmiddagen med musik alldeles strax ifrån Olivia Dean. Och så blir det David Guetta tillsammans med One Republic.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
3: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
7: Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.

0: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
3: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
4: Helvete, skulle ju bara skruva upp.
3: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
5: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsjouren.se.
7: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
8: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
9: Hallå, Anders Johansson heter jag.
10: Ja,
9: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
11: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Och du kanske känner igen melodin. Låten bygger ju på gruppen Ozones megahit från början av 2000-talet, Dragosta Dentei, eller kanske mer känd som Numa Numa-låten. Du fick David Guetta och One Republic i Guldkanalen med I Wanna Wait.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Innan musikkarriären var han ju kapten i brittiska armén. Tjänstgjorde bland annat under Kosovo-kriget i slutet av 90-talet. Du fick James Blunt med hans megahit från 2003, You're Beautiful. Nu Shawn Mendes i Guldkanalen. Här är Heart of Gold.

slog igenom redan som 11-åring och är ju något av en Melodifestivals veteran. Har ju tävlat i den svenska Mellon hela 8 gånger och har ju även vunnit hela tävlingen. Du har också kunnat se henne som programledare i Allsång på Skansen. Du fick ny musik i Guldkanalen ifrån Sanna Nilsen, What Love

0: Melodikanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Ella Langley med Chosen Texas. Och så var det Genesis innan dess med Invisible Touch. Tisdag förmiddagen rullar vidare Guldkanalen med härlig musik. Henrik heter jag, alldeles strax tillbaka med musik närmast från både Luke Combs och Seal.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
3: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Och där är Atlas-kotan justerad.
6: Ah, underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
5: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
6: Men jag kan trygga den åt dig.
5: Kotan?
6: Nej, pensionen.
7: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne, företagsbank på skånska.
8: Succéskedjan T-Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
9: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
10: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
11: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
12: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Det var ju Tracy Chapman som levererade den där klassikern. Det gjorde hon ju redan 1988. Men du fick ju Luke Combs sköna country cover av Fast Car senast här i Guldkanalen. Klockan är strax 12. Jane Tilly kommer att leverera lite nöjesnyheter alldeles strax. Du ska också få en väderprognos. Men först musik ifrån Sile Guldkanalen.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder här i Skåne och Öresund. Mest uppehåll dock och en temperatur någonstans mellan 16-17 grader någonting. Vi får en svag till måttlig vind och den är mest syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Supermodellen Cindy Crawfords son Presley Gerber tros ha dött till följd av en överdos. Han dog under söndagsmorgonen på en rehabiliteringsklinik enligt rättsläkarmyndigheten i Los Angeles. Han blev 27 år och polisen uppger i ett uttalande att man misstänker en överdos, det här skriver People. Det finns inga tecken på att något brott har begåtts och dödsorsaken är ännu inte fastställd. Enligt uppgifter till Page Six så la han in sig själv på rehabiliteringskliniken under helgen. Han har tidigare varit öppen med att han kämpat med psykisk ohälsa och missbruksproblem. Den 8 september fyllde Carola Häggkvist 60 år och samma dag släpptes självbiografin Jag är Carola, skriven tillsammans med Desiree Statin Drakenberg. I boken berättar artisten om både karriären och livet utanför rampljuset. Hon har också riktat flera syrliga kängor till sin exmake Runar Sögaard. Men bland de andra personerna som dyker upp i Carolas bok finns artisten och skådespelaren Niklas Wahlgren. De hade en romans under 80-talet, men det dröjde länge innan de offentligt bekräftade att de hade varit tillsammans. I boken så beskriver Carola hur Niklas humor och utstrålning fick henne på fall. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Henrik här som inleder tisdag lunchen med musik närmast ifrån både Harry Styles och Shania Twain.

0: Guldkanalen med Tobias Rahim och Victor Lexell senast i Storman. Den 13 oktober är det dags för tjejkväll på Jägersro. Det blir en härlig kväll med god mat, rolig aktivitet och skön stämning och givetvis spännande trav. Det bästa av allt är att du kan vinna din plats om du vill. Du läser mer och tävlar på Guldkanalens Facebook-sida. Henrik heter jag, alldeles strax tillbaka med Taylor Swift och Carly Rae Jepsen.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.

0: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
1: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
0: Preventix. Kunskap som räddar liv.
2: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg. För vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgåsa har det bra.
3: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
4: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.

0: Det ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
3: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
4: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se, din gårdsbutik online.

Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Klara Hammarström med Guldkanalen med Run to the Hills. Och sedan dess fick du en 80-talare ifrån tjejen som prydde väggarna i många tonårsrum på 80-talet. Det var Samantha Fox med Touch Me. Nu Keith Urban tillsammans med Cara Underwood i Guldkanalen. Här är The Fighter.

är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Eurythmics med Thorn in my side. Nu lite Alex Warren denna tisdag lunch i Guldkanalen. Fever Dream.

0: här var ju deras största hit. Du fick In Excess i Guldkanalen med Need You Tonight efter Alex Warren med Fever Dream. Lunch har fortsatt alldeles strax här i Guldkanalen med musik närmast ifrån både Bruno Mars och Passenger.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
3: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster. Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
4: XXX Lutz. More is more, möbel står.
5: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
7: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du med för pengarna.
8: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
9: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
10: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
11: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
12: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
13: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten,

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Hey, Guldkanalen med Passenger senast med Let Her Go. Klockan är alldeles strax ett. Du ska få sport med Martin om en liten stund. Du får också en väderprognos. Först har vi lyssnat på Adele i Guldkanalen. Här är Water Under the Bridge.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder här i Skåne och Karlsund. Mest uppehåll dock och en temperatur någonstans mellan 16-17 grader någonting. Vi får en svag till måttlig vind och den är mest syd-sydvästlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: SHLs omgång nummer 2 ska spelas ikväll för Malmö Redhawks. Så blir det en ny match på bortais när man ska möta Växjö. Malmö vann ju premiären i lördags i Jönköping över HV71 efter förlängning. Och enligt Malmös forward Petter Westerheim så kommer det handla om en viss svart rund gummibit ikväll.
3: Ja, men de är väldigt bra med pucken. Håller den i laget och är inte bort den. Så det gäller att vi också är starka på pucken och ta tag i den, annars så kommer vi bli mycket jagande. Så starka på pucken och hålla den i laget.
2: Det sa Malmös Petter Westerheim till Redhawks hemsida inför bortamatchen ikväll mot Växjö som har start klockan 7. Och Redhawks premiär hemma sen i Malmö Arena, det blir på lördag mot Frölunda. För Rögle så blir det hemmapremiär ikväll när man möter Djurgården. Rögle förlorade i lördags på bortais mot Luleå samtidigt som Djurgården förlorade hemma mot Björklöven. Matchen ikväll i Ängelholm mellan Rögle och Djurgården drar igång klockan 19.
4: God eftermiddag, Henrik här som inleder den här timmen med ny musik från Ariana Grande. Men först en klassiker ifrån Survivor.

0: Benson Boone i Guldkanalen med Beautiful Things. Och det var ju Karin i Malmö morse som gissade på Truls Smörgård i Guldmorgons tävling. Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag har också tidigare veckan fått gissning på Donny Norberg.
1: Ja, faktiskt.
0: Är ingen av dem. Vet du vem kändisen är, så har du en ny chans imorgon onsdag när Guldmorgon är tillbaka. Du gissar vid 7:30 och imorgon så är ju kändisen av värd 6 300 kronor i presentkort.
1: Ja, faktiskt.
0: Nu fortsätter vi eftermiddagen med musik alldeles strax ifrån både Magnus Uggla och Joshua Radin.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
3: Hallå, Anders Johansson heter jag.
4: Ja,
3: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många biljetter.

0: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
1: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
2: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
3: Älskling, det står på toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
4: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
3: Jag sa ju att du skulle ringa avloppsjouren.
5: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsjouren.se.
7: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
8: Succéskedjan T-Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
2: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
9: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
10: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
11: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Melodikanalen, senast med Joshua Radins version av Beatles härliga klassiker Here Comes the Sun. Och så var det Magnus Uggla innan dess med Kung för en dag.

eftermiddag. Det här är Guldkanalen och sen fick du Charlie Puth med One Call Away. Och sen dess musik från albumet Satan i gatan. Du hörde Veronica Maggio med Jag kommer. Nu Molly Sandén och Miriam Bryant i Guldkanalen. Superlim och Silvertejp.

Och eftermiddag, det här är Guldkanalen och senast fick du Danny Saucedo med Så som i himlen. Och sedan dess var det en klassiker ifrån Kuggen av pop ifrån albumet Thriller. Det fick ju Michael Jackson med Billie Jean. Nu är Sugar Babes i Guldkanalen. Push the button.

0: Julkanalen med Ronan Keating senast med 11 Inch Day. Henrik heter jag som avslutningsvis vill önska dig en fortsatt fin tisdag. Fortsätt lyssna på Guldkanalen. Det är ju programledarbyte alldeles strax. Ha nu en fortsatt härlig eftermiddag tillsammans med Daniel Ullhage som du hör med start klockan 2.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Skandorama.
3: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
6: fönster. Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
7: Alla älskar spöken.
8: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
9: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
10: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pellet.

0: Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
1: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
2: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder här i Skåne och Karlsund. Mest uppehåll dock och en temperatur någonstans mellan 16-17 grader någonting. Vi får en svag till måttlig vind och den är mest syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Supermodellen Cindy Crawfords son Presley Gerber tros ha dött till följd av en överdos. Han dog under söndagsmorgon på en rehabiliteringsklinik enligt rättsläkarmyndigheten i Los Angeles. Han blev 27 år och polisen uppger i ett uttalande att man misstänker en överdos, det här skriver People. Det finns inga tecken på att något brott har begått, så dödsorsaken är ännu inte fastställd. Enligt uppgifter till Page Six så la han in sig själv på rehabiliteringskliniken under helgen. Han har tidigare varit öppen med att han kämpat med psykisk ohälsa och missbruksproblem. Den 8 september fyllde Carola Häggkvist 60 år och samma dag släpptes självbiografin Jag är Carola, skriven tillsammans med Desiree Stattin Drakenberg. I boken berättar artisten om både karriären och livet utanför rampljuset. Hon har också riktat flera syrliga kängor till sin exmake Runar Sögaard. Men bland de andra personerna som dyker upp i Carolas bok finns artisten och skådespelaren Niklas Wahlgren. De hade en romans under 80-talet, men det dröjde länge innan de offentligt bekräftade att de hade varit tillsammans. I boken så beskriver Carola hur Niklas humor och utstrålning fick henne på fall. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Tack så mycket säger vi till Henrik Wiberg som lämnar bygget glad i hågen. Han och övriga guldman Henrik Jane och Parola är här tidigt imorgon bitti 5-10. Det får du inte missa. Nu så, nu drar vi igång den här tisdags eftermiddagen med ny musik från One Republic.

0: Sick jubel i Guldkanalen. Ja, det är tisdag eftermiddag. Jag var precis innan jag skulle köra igång den här sändningen på toppen av timmen på väg att säga att det är onsdag eftermiddag. Ett steg före. Jag ligger steget före kan man säga i den här veckan. Men det är tyvärr, eller hur man nu ska säga det, bara tisdag än så länge. Så vi får försöka få till en trevlig tisdags eftermiddag, du och jag. Det ska nog gå, tänker jag. Massa sjömusik är på väg naturligtvis. Somber med Homewrecker strax. Och så blir det Rimpojken strax.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.

0: Hämta hjärtstartaren!
1: Men vi har ingen.
2: Han är förberedda när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på Preventix.se.
3: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
4: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
3: Och du köttar.
4: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
3: Grossistpriser? Till sådana som mig?
4: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
5: Hallå, Anders Johansson heter jag.
6: Ja,
5: förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
7: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
9: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
10: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
11: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Homewrecker, det föddes såklart i Guldkanalen, där vi nu tittar till kalendern. Det är tisdag idag, 22 september. Maurits och Moritz har namnsdag. Det är bilfria dagen idag, så det här ljudet börjar då vara lite sällsynt idag. Det är så att vi kan skicka hem Henke. Vi behöver inte köra någon trafik i Guldkanalen i eftermiddag. Det är helt bilfritt. Eller? Nej, han får nu vara kvar, Henke, och hålla koll på trafikläget även idag. Och fyller du år idag så delar du födelsedag med artisten Joan Jett. Bara en sån sak, det kan du skryta om vid fikabordet i eftermiddag. Det är tisdag tillsammans med Guldkanalen. Strax ny musik med Rymdpojken. Men först Old

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Det här är Guldkanalen med världens bästa.

Ny musik i Guldkanalen ifrån Klara Hammarström. Gravity heter låten. Och jag står här och kollar lite på väderprognosen. Dagens väder kan vi inte klaga jättemycket på. Väldigt vindstilla. En liten bris kanske, men inte så blåsigt. Och sol från klarblå himmel mer eller mindre har det varit under dagen. Och det ser fint ut framöver också. Lite regn kanske till helgen sådär. Torsdag, fredag, lördag. Men i nästa vecka blir det fint igen. Och nästan 20 grader i luften ska det bli.

0: Starship, We Built This City. Och vi som bygger den här eftermiddagssändningen på Guldkanalen, det är hela guldgänget här som är på plats. Bengtsson på vädret, Tilly på nyhetsnyheterna, Martin Fanén på sporten och med starten nästa timme full koll på trafiken tillsammans med Henke Holberg såklart. Och strax i musiken, när vi fortsätter den här sköna tisdags eftermiddagen på Guldkanalen. Drive Safe är på väg på bilfredagen, Miles Smith.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa, Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
5: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
6: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.

0: trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgåsa har det bra.
1: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
2: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder här i Skåne och Karlsund. Mest uppehåll dock och en temperatur någonstans mellan 16-17 grader någonting. Vi får en svag till måttlig vind och den är mest syd-sydvästlig.
0: Sporten i samarbete med Nordane och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: SHLs omgång nummer 2 ska spelas ikväll. För Malmö Redhawks så blir det en ny match på bottenis när man ska möta Växjö. Malmö vann ju premiären i lördags i Jönköping över HV71 efter förlängning. Malmös forward Petter Westerheim inför matchen ikväll.
3: Ja, men de är väldigt bra med pucken. Håller den i laget och är inte bort den. Så det gäller att vi också är starka på pucken och tar tag i den. Annars så kommer vi bli mycket jagande. Så starka på pucken och hålla den i laget.
2: Det sa Malmös Petter Westerheim till Redhawks hemsida inför bortamatchen ikväll mot Växjö som har start klockan 7. Och Redhawks premiär hemma i Malmö Arena, det blir på lördag mot Frölunda. För Rögle, då blir det hemmapremiär ikväll när man möter Djurgården. Rögle förlorade i lördags på bottenis mot Luleå, samtidigt som Djurgården förlorade hemma mot Björklöven. Matchen ikväll i Ängelholm mellan Rögle och Djurgården, den drar igång klockan 19.
4: Tack så mycket för att du väljer Guldkanalen som ditt sällskap den här tisdags eftermiddagen. Daniel Ullhage heter jag som är på plats i studion precis som vanligt. Vi ska strax också släppa in Henke en första gång den här eftermiddagen för en trafikrapport. Är det några bilar ute på bilfria dagar kan man väl undra. Vi tar det strax.

0: Kygo tillsammans med Carter Fate med That's When You Know. Den får du i Guldkanalen den här tisdags eftermiddagen. Jag har hela tiden gått idag och trott att det är onsdag. Jag vet inte vad som gör det. Är det möjligen det fina vädret som gör att jag tänker att ja, det måste vara lillördag. Det är lillördag väder i luften. Men det är tisdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen och strax en första trafikrapport ifrån Henke som är på väg in i vår trafikstudio. 010-11-91 är numret om du ser någonting som stör i trafiken. Hjälp oss gärna med trafikrapporteringen den här eftermiddagen på Guldkanalen. Strax i musikblandningen när vi fortsätter den här eftermiddagen. Minst 9 låter i rad. Tame Impala till exempel med Dracula kommer strax.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Vårdcentralen Jägersro i Elsen. Vi sätter dig i centrum. Och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
3: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
6: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Totorelax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
8: Hallå Johan.
9: Hallå Anders.
8: Värmepumpa är rätt svårt.
9: Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
8: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
10: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
11: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
12: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Dracula! Du följer såklart till Guldkanalen den här tisdags eftermiddagen. Jag tänkte strax att vi ska prata om en epok som går i graven, tyvärr. Det är en butik vi snackar om här som har funnits i över 30 år. Jag har handlat där sedan 90-talet med lite jämna mellanrum. Vi tar det strax i Guldkanalen. Vi ska också få musik, till exempel Medinas Viva l'amor. Men först, hur ser du tänker i trafiken?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: På Öresundsbron så har vi ett stillastående fordon, står då efter det här vägarbetet på bron i riktning mot Köpenhamn.
0: Tack Henke som kommer tillbaka med jämna mellanrum under eftermiddagen. Ska du ut på de skånska vägarna, kör försiktigt och fortsätt väl Guldkanalen.

I Want That Man, du får den i Guldkanalen. Där vi ska prata om en epok som tyvärr går i graven. För i veckan så kom beskedet i deras sociala medier att fiskebutiken i Lund, du vet den som ligger vid Södra Esplanaden i Lund, den ska stänga efter en herrans massa år kan man säga. Den butiken har funnits där sedan urminnes tider. Jag tror att jag handlade mitt första fiskespök i den butiken typ på 90-talet någon gång. Och sen har man varit där med lite jämna mellanrum och handlat spön och hovar och framförallt flugor och liknande till att fiska med. Och så har man fått en väldigt massa bra fisketips, måste jag säga. Bland annat ifrån Kalle bakom disken. Fantastisk service, måste jag säga. Nu stänger butiken. Jag vill säga tack till fiskebutiken i Lund. Har du också minnen därifrån? Har du också handlat där? Har du varit stammis i fiskebutiken? Skriv i Guldkanalen-appen eller i våra sociala medier.

0: Superstar med Darin. Du får den såklart i Guldkanalen. Daniel heter jag. Vi snackar om en epok som går i graven, nämligen fiskebutiken i Lund som har meddelat att den snart ska stängas. Och det kommer in en del reaktioner i Guldkanalen-appen. Det är fler än jag som har emotionella känslor för butiken. Anders i Lund till exempel. Och nej, där har man ju handlat många gånger genom åren. Och sen har vi Johan i Dalby som skriver: jag köpte mitt första riktiga fiskespö där när jag var liten. Det känns som igår. Och lite på samma tema, Markus skriver: jag och pappa brukade åka dit tillsammans. Många fina minnen från den butiken. Ja, det är många, många timmars fiskesnack som har spenderats i den där fiskebutiken, kan man väl säga. Vi tar oss vidare i musikblandningen. Strax blir det Ray Dalton, men först tittar vi till trafikläget med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Landskrona och Malmö så är det en bil med haveri. Det är då på E6-an. Den här bilen står stilla mellan Lundåkra 24 och Löddeköpinge 23 i södergående riktning mot Malmö.
0: Och så är det något som stör i trafiken, då ringer du till Henke på 010 11 91 010 11 91. Rakt

0: Lucas Graham, Wish You Were Here. Du är där, jag är här. Vi fortsätter såklart den här tisdags eftermiddagen på Guldkanalen med musik, med trafik och strax på heltimmeslaget nyhetsnyheter från Tilly. Och i musiken, när vi strax fortsätter skådas skönaste tisdags eftermiddag. Skönt väder i luften och Shaboozy strax i musikplaneringen.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam.
3: Va? Varför får du pengar?
4: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.

0: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
1: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
4: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv. Dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
5: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
6: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: du kräkte. Ja. Och du är tjej.
1: Ja.
0: Och du har precis skaffat kille.
2: Ja.
1: Sluta.
3: Så frågan är ju då, är du gravid?
1: Nej, för tusan.
0: Är du helt säker?

0: med Need You Now.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är tisdag och klockan är 4.
2: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
3: Väderutsikterna framåt imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder här i Skåne och Karlsund. Mest uppehåll dock och en temperatur någonstans mellan 16-17 grader någonting. Vi får en svag till måttlig vind och den är mest syd-sydvästlig.
2: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
4: Supermodellen Cindy Crawfords son Presley Gerber tros ha dött till följd av en överdos. Han dog under söndagsmorgon på en rehabiliteringsklinik enligt rättsläkarmyndigheten i Los Angeles. Han blev 27 år och polisen uppger i ett uttalande att man misstänker en överdos, det här skriver People. Det finns inga tecken på att något brott har begåtts och dödsorsaken är ännu inte fastställd. Enligt uppgifter till Page Six så la han in sig själv på rehabiliteringskliniken under helgen. Han har tidigare varit öppen med att han kämpat med psykisk ohälsa och missbruksproblem. Den 8 september fyllde Carole Häggkvist 60 år och samma dag släpptes självbiografin Jag är Carola, skriven tillsammans med Desiree Stattin Drakenberg. I boken berättar artisten om både karriären och livet utanför rampljuset. Hon har också riktat flera syrliga kängor till sin exmake Runar Sögaard. Men bland de andra personerna som dyker upp i Carolas bok finns artisten och skådespelaren Niklas Wahlgren. De hade en romans under 80-talet, men det dröjde länge innan de offentligt bekräftade att de hade varit tillsammans. I boken så beskriver Carola hur Niklas humor och utstrålning fick henne på fall. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
0: Tack Tilly för den nöjesuppdateringen. Det är tisdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen med trafik strax ifrån Henke. Men i princip ska det inte vara någon trafik ute. Det är nämligen bilfria dagen idag. Låt bilen stå och gå eller ta cykel.

0: Guldkanalen med Norli och KKV, tröjan du hatar. Strax tävlingen du älskar, hoppas jag. Vår gissa kändistävling som vi har varje vardag morgon 7:30. Fick vi någon vinnare i morse, det frågan, och det ska vi ta reda på strax i Guldkanalen. 6200 kronor var kändisen värd i morse som låter oss här.
1: Ja, faktiskt.
0: Vi kollar till det strax. Mer trafik också från Henke när vi strax fortsätter Skånes skönaste eftermiddag. Och i musikblandningen bland annat Taylor Swift med Operating.
2: Rösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
4: Vet du att Jägers Rohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägers Rohälsan. Välkommen.
5: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se. Skandorama.
6: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
7: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
8: XXX Let's Morris Mård Möbelstor.
9: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
10: Och där är Atlas-kotan justerad.
11: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
10: Jo, då kan jag. Men framtiden... Den spår jag inte.
11: Men jag kan trygga den åt dig.
10: Jotan.
11: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
12: Hallå, Anders Johansson heter jag.
13: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
12: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
14: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
15: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
14: Och du köttar.
15: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
14: Grossistpriser? Till sådana som mig?
15: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
16: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
17: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
18: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Taylor Swift Opelite här i Guldkanalen. Tisdag eftermiddag och strax ska vi få Bruno Mars Risk It All i musikblandningen. Och så kollar vi in dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare? 6 200 kronor. Vad kändisen värd denna tisdag morgon? Men först, trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral.
2: Mellan Landskrona och Malmö så har vi haft en bil som har stått stilla på E6-an. Den har stått mellan Lund och Åkra 24 och Glödeköping 23 i riktning söderut mot Malmö. Så vi kan hålla ögonen öppna där ifall bilen skulle stå kvar.
0: Och innan Bruno Mars börjar sjunga så vackert, så kan jag passa på att säga att om du ser någonting som stör i trafiken, hjälp oss gärna med trafikrapporteringen. 010 1011 91 är numret till vår trafiktelefon om du ser någonting som stör i trafiken. Men det ska inte vara någon trafik ute, för det är ju nämligen bilfria dagen idag. Nu börjar Bruno Mars sjunga, nu ska jag vara tyst. For just a

0: mig.
1: Så här låter kändisen som vi jagar.
2: Ja, faktiskt.
1: Vem är det där? Den frågan ställer vi till Karin i Malmö. Karin, vem tror du att det är?
3: Jag tror att det är pingisspelaren Truls Mörgård.
1: Just det, kan det vara pingisfenomenet Truls Mörgård som är det rätta svaret? Det hade varit roligt, eller hur? Vi kollar. Nej du Karin, det var det inte. Men du var ganska säker på din sak, va?
3: Ja, alltså jag var 99% säker.
1: Ja. Så kan det vara ibland, tyvärr. Det är inte Truls Mörgård som är rätt svar i tävlingen. Nästa chans att sätta kändisen 7:30 imorgon bitti. Och då är kändisen värd 6300 kronor. Lycka till. Nu ny musik. Här är Temper City med Self-Aware i Guldkanalen.

0: Svenska 80-tal på Guldkanalen. Jag tänker, vem gör inte det? Det är fantastisk musik ifrån detta decennium. Till exempel Kim Carnes Better Davis Eyes i musikblandningen. Betydligt nyare strax, både Gracie Abrams senaste och så superduetten Molly Sandén och Victor Leksell med Tänk om är på väg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Landskrona så har vi en trafikolycka som orsakar kö. Detta då på E6-en. Den här olyckan är mellan Lomma 20 och Flädje 21. Så vägen är avstängd i norrgående riktning mot Helsingborg.
0: Tack för det, Henke. Kör försiktigt i rysningstrafiken och fortsätt väl guld. Strax ska du få Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om efter nya med Gracie Abrams.

0: blivit någon.
1: Ny musik i guld, tänk om. Victor Leksell, Molly Sandén i guldkanalen denna tisdag eftermiddag. Fint väder i luften, rusningstrafiken pågår. Ser du något som stör i trafiken, ring i så fall till Henke på 010 11 91. Hjälp till med trafikrapporteringen som strax fortsätter såklart här i guldkanalen. Strax också sport med Martin Fandén. Och i musikblandningen nytt och fräscht ifrån Hanna Färm. Nära något så bra kommer strax.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.

0: höga uppvärmningskostnader? Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
1: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
2: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Dan och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till denna ro på Farstad. Farskås har det bra.
4: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
5: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt. Eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: du kräkte. Ja. Och du är tjej.
1: Ja.
0: Och du har precis skaffat kille.
2: Ja.
1: Sluta.
3: Så frågan är ju då, är du gravid?
1: Nej, för tusan.
0: Är du helt säker?

Hey Soul Sister. Ja, det är jag som bryter in här för trafikinformation. Jag påminner om trafikolyckan som är mellan Malmö och Landskrona som orsakar kö där på E6:an. Olyckan är mellan Lomma 20 och Flädje 21 i riktning norrut mot Helsingborg.

0: Sommar 12-12, det är Guldkanalen som står på och nu är vi på väg upp mot heltimmeslaget här.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 5.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien. Din lokala solskyddsexpert. Vädersikterna framåt imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder här i Skåne och Karlsson. Mest uppehåll dock och en temperatur någonstans mellan 16-17 grader någonting. Vi får en svag till måttlig vind och den är mest syd-sydvästlig. Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: SHLs omgång nummer 2 ska spelas ikväll för Malmö Redhawks. Så blir det en ny match på bortais när man ska möta Växjö. Malmö vann ju premiären i lördags i Jönköping över HV71 efter förlängning. Malmös forward Petter Westerheim inför matchen ikväll.
3: Ja, men de är väldigt bra med pucken. Håller den i laget och är inte bort den. Så det gäller att vi också är starka på pucken och tar tag i den. Annars så kommer vi bli mycket jagande. Så starka på pucken och hålla den i laget.
2: Det sa Malmös Petter Westerheim till Redhawks hemsida inför bortamatchen ikväll mot Växjö som har start klockan 7. Och Redhawks premiär hemma i Malmö Arena, det blir på lördag mot Frölunda. För Rögle, då blir det hemmapremiär ikväll när man möter Djurgården. Rögle förlorade i lördags på bortais mot Luleå, samtidigt som Djurgården förlorade hemma mot Björklöven. Matchen ikväll i Ängelholm mellan Rögle och Djurgården, den drar igång klockan 19.
0: Vi kliver in i 17 timmen den här tisdags eftermiddagen. Daniel Ullhage i studion och Henke i grannstudion håller koll på trafikläget. Är det grönt eller rött på vägarna? Det ska vi strax ta reda på såklart. Men först ny musik. Hanna Färm och hennes senaste Nära något så bra.

0: Ed Sheeran med Eyes Closed. Är du inte ute och kör i trafiken, då kan du blunda, stäng ögonen och bara njuta av musiken här för Guldkanalen. Så den här till exempel, den här låten kommer strax i musiken när vi fortsätter eftermiddagen. We Go Back, Keith Urban, Michael McDonald, strax också trafik från enkelt.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
3: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
4: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen Jägersro Hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen Jägersro Hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen. Skandorama.
5: Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
6: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simni kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
7: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
8: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
9: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Relax. Läs mer på vilax.se.
10: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
11: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online. I don't think I know you.

0: Keith Urban och Michael McDonald i Guldkanalen. Denna tisdag eftermiddag som strax fortsätter såklart musikmässigt med till exempel senaste från Marcus och Martinus. De är tillbaka igen med en skön låt tillsammans med tyska Leonie som heter Moonlight. Den ska du få i musiken. Kygo och Whitney Houston är också på väg med Higher Love. Men först tittar vi till läget i den skånska trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Landskrona så är det en trafikolycka som orsakar långa köer på E6-an. Den här olyckan är mellan Lomma 20 och Flädje 21 och det begränsar framkomlighet i riktning norrut mot Helsingborg.

Vi älskar 80-tal på Guldkanalen. Red Red Wine med UB40 i musikblandningen. Det är tisdag eftermiddag och nu en liten hälsning till alla singeltjejer ute.

0: Enrique Iglesias Hero i Gullkanalen. Nu tittar vi till trafikläget. Henke, det är din tur.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Den trafikolyckan som vi hade förut mellan Malmö och Landskrona, den ska nu vara uppklarad. Olyckan var ju då på E6 mellan Lomma 20 och Flädje 21 i riktning norrut mot Helsingborg. Men som sagt, olyckan är nu uppklarad.
0: Och ser du någonting som stör i trafiken, då ringer du till Henke 010 10 11 901 rakt in i trafikstudion. Här är Chainsmokers.

0: med Dominic Fike i Guldkanalen. Det är tisdag eftermiddag och strax ska vi fortsätta in i tisdagskvällen med musiken, med trafiken och med nöjesnyheter också på heltimmeslaget ifrån Tilly, vad en sån sak är på väg. Fortsätt väl Guldkanalen den här tisdags eftermiddagen. Och strax i musiken, när vi fortsätter Skånes skönaste tisdag, så blir det till exempel Teddy Swims med Break Up in Reverse.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Va? Varför får du ut pengar?
3: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.

0: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
2: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
3: Hallå där! Hos B. Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
4: Hos B. Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
5: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne, Landerstams VVS-installationer.
6: Ovälkommet avbrott? Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
7: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: du kräkte. Ja. Och du är tjej.
1: Ja.
0: Och du har precis skaffat kille.
2: Ja.
1: Sluta.
3: Så frågan är ju då, är du gravid?
1: Nej, för tusan.
0: Är du helt säker?

0: Stockholm heter låten, artisten heter Orop och du får den i Skånes bästa radiostation.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 6.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp.

0: Rullux markis och persien. Din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder här i Skåne och Karlsund. Mest uppehåll dock och en temperatur någonstans mellan 16-17 grader någonting. Vi får en svag till måttlig vind och den är mest syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Supermodellen Cindy Crawfords son Presley Gerber tros ha dött till följd av en överdos. Han dog under söndagsmorgon på en rehabiliteringsklinik enligt rättsläkarmyndigheten i Los Angeles. Han blev 27 år och polisen uppger i ett uttalande att man misstänker en överdos, det här skriver People. Det finns inga tecken på att något brott har begått, så dödsorsaken är ännu inte fastställd. Enligt uppgifter till Page Six så la han in sig själv på rehabiliteringskliniken under helgen. Han har tidigare varit öppen med att han kämpat med psykisk ohälsa och missbruksproblem. Den 8 september fyllde Carola Häggkvist 60 år och samma dag släpptes självbiografin Jag är Carola, skriven tillsammans med Desiree Stattin Drakenberg. I boken berättar artisten om både karriären och livet utanför rampljuset. Hon har också riktat flera syrliga kängor till sin exmake Runar Sögaard. Men bland de andra personerna som dyker upp i Carolas bok finns artisten och skådespelaren Niklas Wahlgren. De hade en romans under 80-talet, men det dröjde länge innan de offentligt bekräftade att de hade varit tillsammans. I boken så beskriver Carola hur Niklas humor och utstrålning fick henne på fall. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen in i tisdagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som fortsätter göra det sällskap en timme till. Sen gör vi ett litet skifte och lämnar över till kvällsredaktionen bestående av Daniel Bengtsson. Först ut i timmen Ella Langley och hennes sköna Choosing Texas.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: I love it, I love it, I love it. Med Bella Kay. Ny musik i Guldkanalen. 80-talsklassiker där innan. Och så fick du Shoes in Texas, Ella Langley, först ut i timmen. Och när vi strax fortsätter med musiken så blir det både Harry Styles, American Girls och Stella Leftis Boston. Och så trafik från Henke. Ser något som stör i trafiken, ring 010-1111 till trafiken och till Henke. Så fortsätter vi strax en stund till här.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
3: Scandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på Scandorama.se.
4: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
6: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
7: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
8: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
7: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
9: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
10: Mer info på avloppsjouren.se.
11: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
12: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
13: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Jonas Brothers. Leave Before You Love Me. Du får den i Guldkanalen där vi nu tittar till trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det har stått en bil stilla på E6-an. Bilen har stått innan Alnarp nummer 19 i riktning norrut mot Landskrona. Så var lite uppmärksam ifall den skulle stå kvar.
0: Tack för det, Henke. Kör försiktigt i Skåne och fortsätt väl guld så håller vi dig uppdaterad. Här är Harry Styles, American Girls, nu på Guldkanalen.

0: Benson Boone, Night Like This i Guldkanalen. I Mobiti så är Guldmån tillbaka igen. Det får du inte missa. 5-10 med Henrik Jane och Pola i den här kanalen. Med ny chans att gissa på kändisen. Dagens gissning kommer från Karin i Malmö.
1: Jag tror att det är pingisspelaren Truls Mörgård.
0: Nej, det var det tyvärr inte. Truls Mörgård är fel svar. Därmed så går frågan vidare till Imorbitti. 6 300 kronor är kändisen värd. 7:30 i Imorbitti. Missa inte Guldmorgon med Henrik Jane och Prola 5-10 i Imorbitti. Nu ställer Lefty Boston i Guldkanalen.

0: Här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och nu en sista koll på trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag har inga akuta trafikproblem inrapporterade hit till mig vad gäller de skånska vägarna, men jag kan påminna om ett vägarbete på Öresundsbron. Det är på en sträcka av 1,5 kilometer på bron som det är ett körfält avstängt i vardera riktning.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: med Turn the Lights Off. Slut för idag, tack för idag. Säger vi som har jobbat med den här sändningen den här eftermiddagen. Jane Tilly, Martin Fandén, Henke Holmberg och själv heter jag Daniel Ullhage. Ha nu en fortsatt trevlig tisdagkväll tillsammans med Daniel Bengtsson och Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
5: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
4: Preventix. Trygghet när det gäller.
6: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
7: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
8: Alla älskar spöken. Halloween-natt. Busat skratt i alla vrår.
9: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
10: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
11: Hallå Johan.
12: Hallå Anders.
11: Där med värmepumpa i rätt svar. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
12: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
13: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
14: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: du kräkte. Ja. Och du är tjej.
1: Ja.
0: Och du har precis skaffat kille.
2: Ja.
1: Sluta.
3: Så frågan är ju då, är du gravid?
1: Nej, för tusan.
0: Är du helt säker?

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder här i Skåne och Karlsund. Mest uppehåll dock och en temperatur någonstans mellan 16-17 grader någonting. Vi får en svag till måttlig vind och den är mest syd-sydvästlig. Klockan förbi 7, min vän Daniel heter jag. Den andra Daniel, han som har Ullhage som efternamn, han tar sig hemåt nu, vilar i form och kommer tillbaka igen imorgon eftermiddag. Du och jag, vi läcker hela vägen fram till midnatt. Vi börjar med

0: lyssnar till Guldkanalen. Du och jag, vi tog oss ner runt jorden, landade i Australien. Där hittar vi Savage Garden och Truly Madly Deeply. Miley Cyrus och Lainey Wilson innan, Younger You. Om en liten stund, en låt som passar perfekt i denna radiokanal. Nämligen låten Gold av och med Mondo.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.

0: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Och där är Atlas-kotan justerad.
3: Ah, underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
2: Kotor kan jag, men framtiden... Den spår jag inte.
3: Men jag kan trygga den åt dig.
2: Kjortan.
3: Nej, pensionen.
4: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
5: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
6: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
5: Och du köttar.
6: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
5: Grossistpriser? Till sådana som mig?
6: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
7: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
8: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp. Läs mer på villax.se.
9: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
10: Hallå, Anders Johansson heter jag.
11: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
10: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir de lite orolig. Så, nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
12: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö Bygg- och Montage AB.

Harold Faltermeyer, Axel F var det vi lyssnade till ifrån filmen Snuten i Hollywood, min sanna dag. Han heter ju Axel Foley där, superskurken höll jag på att säga, superpolisen som spelas av ingen mindre än Eddie Murphy. Mondo Gold var det innan och mer musik. Här är Hanna Färm, här är För evigt.

0: Sara Larsson, Midnight Sun i Guldkanalen. Jason Mraz, I'm Yours, Hanna Pham, för evigt. Musiken som fortsätter, det är fantastiska toner från Luke Combs som en liten stund. Be By You, allra först ut här. Ja, det här är inte illa pinkat det heller. Lost Frequencies, Are You With Me?
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some

0: Kenny Loggins, Danger Zone, Luke Combs, Be By You och Lost Frequencies, Are You With Me. Musiken som fortsätter, ja, det är Justin Bieber som trillar in. Jag har en härlig trudelutt med Zac Brown Band. Känner du till detta band? Chicken Fried ska de spela, lite poppy, rocky countrymusik kan man väl kalla det. Och så nya toner också på gång med One Republic.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.

0: och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farska och så har det bra.
1: Va? Varför får du pengar?
2: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
3: Mamma!
4: Ja, vad vill du?
3: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
4: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
3: Jag försökte spela ner den och det blev översvämning i toan.
5: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsjouren.se.
7: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
8: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
9: BDS, vi tar hand om bilen.
10: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
11: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
12: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
13: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
14: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
15: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder här i Skåne och Karlsund. Mest uppehåll dock och en temperatur någonstans mellan 16-17 grader någonting. Vi får en svag till måttlig vind och den är mest syd-sydvästlig. Det är Guldkanalen vi lyssnar till. Klockan har tickat förbi 8. Jag ska ta och bjuda dig på massa bra musik. Bland annat i denna timma Diana Ross, Upside Down. Den är en riktig klassiker. Rymdbojke med nya toner. Den bästa tiden väntar på dig. Och så Lisa Miskovsky här först ut. Hej, Lady Stardust.

0: Upside Down i Guldkanalen. Rymdpojken och Lisa Miskovsky var också innan, och musiken fortsätter. Det är lite poppiga, svängiga grejer på gång. De med Dua Lipa, först ut Don't Start Now, sen så blir det Robbie Williams och hans Rock DJ.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Och där är Atlas-kotan justerad.
3: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
2: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
3: Men jag kan trygga den åt dig.
2: Kotan?
3: Nej, nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne, företagsbank på skånska.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Total Relax.
0: Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
6: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
7: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
9: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
7: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
10: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
11: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg- och montage AB.

Langley, Be Her. Robbie Williams, Rock DJ, Dua Lipa, Don't Start Now. Musiken fortsätter. Jag tar och spelar sköna toner ifrån Justin Timberlake för dig. I'm Mirrors i Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Stort tack för att du väljer vår kanal.

Overpass Graffiti, det var Ed Sheeran i Guldkanalen. Vi ska ta och lyssna vidare på musik. Det blir Benjamin Ingrosso, Purple Disco Machine alldeles strax. Häng kvar här i Guldkanalen.

0: De tar färjan mellan England och Frankrike. Freestyle, då var Calais här i Guldkanalen. Benjamin Ingrosso var innan och Purple Disco Machine i Honey Boy. Om en liten stund bland annat Miriam Bryant.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simni kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
4: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
5: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv. Dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
6: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramaffär.
7: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndagskväll?
6: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
7: Va?
6: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
7: Va?
8: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info

0: till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Jag är en liten gåsapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgåsa har det bra.
3: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
4: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder här i Skåne och Karlsund. Mest uppehåll dock och en temperatur någonstans mellan 16-17 grader någonting. Vi får en svag till måttlig vind och den är mest syd-sydvästlig. Visst är det guldkanalen du lyssnar till. Härligt att få spendera kvällen tillsammans med dig. Jag har med mig ett gäng bra band och artister. Jag har Britney Spears här, det är en klassiker på gång. Sanna Nilsson med helt ny musik. Först ut, de heter Shabuzi och Leon Bridges.

0: Sanna Nilsen. What Love Is. Britney Spears också innan Upside. Did It Again. Musiken fortsätter. Det är Harry Styles på gång. Jag har Takida här och så sköna nya toner från Bruno Mars.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor och återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
3: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
4: Hallå där! Hos B. Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
5: Hos B. Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
7: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
8: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
9: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
10: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
11: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montag.

tillsammans Lace La Bonita, Mabel, Don't Call Me Up, och musiken fortsätter. Jag bjuder på Sean Mullins. Här är en fantastisk lullaby. She grew up with the children of the stars.

0: Jay-Z och Rihanna tillsammans i Umbrella. Det var också Molly Sandén och Victor Lexell tillsammans innan i Tänk om. Och hon är faktiskt på egen hand nästa artist i rakning. Och det är ytterligare en Molly. Molly Hammar denna gång och hennes fina Aldrig ensam.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Hallå Johan.
3: Hallå Anders.
2: Där med värmepumpa är rätt svårt.
3: Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
2: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se. Total Relax.
5: Alla behöver en bättre säng. Det är Vilax. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Läs mer på vilax.se.
6: Jag älskar spöken. Halloween natt. Bus och skratt i alla vrår.
7: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
8: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
9: Jag är en liten gås här på från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsdag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsdag. Farsgåsa har det bra.
10: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
11: Och där är Atlas-kotan justerad.
12: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
11: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
12: Men jag kan trygga den åt dig.
11: Kotan?
12: Nej, pensionen.
13: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
14: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
15: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

har tickat förbi 10. Jag ska ge dig Keith Urban och Michael McDonalds sköna We Go Back om en liten stund. Anastasia dyker upp, One Day in Your Life. Och så har jag Billy Joel här. Han bjuder på Uptown Girl. Först ut, Billie Eilish och Birds of a Feather.

0: världens bästa lyssnare. Det här är Guldkanalen.
1: I know that's just the way it goes and you ain't right.

0: Uptown Girl, Billy Joel i Guldkanalen, Anastasia var innan, One Day in Your Life. Och musiken som fortsätter, ja, det är pojkbandet A1, Caught in the Middle. En modern klassiker får väl kalla det, sent 90-tal handlar det om då. Och så också Taylor Swifts nya.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
4: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
5: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
4: Och du köttar.
5: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
4: Grossistpriser? Till sådana som mig?
5: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
6: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
7: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
8: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
9: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
10: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
11: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
12: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
11: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
13: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
14: Mer info på avloppsjouren.se.
15: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
16: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
17: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg-

bjuda dig på ny musik nu. Det här är filmmusik på gång ifrån filmen Toy Story. Visst är det nummer 5 i ordningen. I Taylor Swift och I knew it, I knew you.

Ja, det var nästan som ett litet Disney-break här. Taylor Swift först utifrån Toy Story-filmen, den senaste. Och så var det ju Elton John här med Circle of Life och mittemellan Pink. Jag tror inte den låten är med i någon film, vad jag vet i alla fall. Raise Your Glass. Det är fullt möjligt också. Kanske har slunkit med någonstans. Här och nu, det här är en fantastisk kille. Han heter Teddy Swims. Tillbaka igen med ny platta och därifrån plockar vi senaste singlen. I Break Up in Reverse.

0: Prince, Purple Rain i Guldkanalen, Kygo Dance, Dancing Feet, och så var det ju Teddy Swims allra först ut med Break Up in Reverse.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Alla älskar spöken, Halloween-natt. Busat skratt i alla bror.
4: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
8: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
9: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
10: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
11: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
12: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
13: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
14: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och

ta oss in i timman efter 11. Hej min vän, Daniel heter jag, Bengtsson efternamn. Jag hänger med en timma till fram till midnatt. Sen är det vår vän Henke Holmberg som tar hand om dig. Fuji som en stund, No Woman No Cry, Hella Langley, Houston, Texas. Först ut här, här är Olivia Rodrigo, här är Drop D.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allak advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Kör du Mercedes-transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
4: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
5: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
6: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
5: Och du köttar.
6: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
5: Grossistpriser? Till sådana som mig?
6: Ja, säg själv på fiskochskaldjurgrossist.se.

0: alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
2: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Jag gillar Scott. You are the reason i Guldkanalen. Det var sommartoner ifrån sommaren 69 som man tänkte tillbaka på Bryan Adams innan. Och varje vardagsmorgon, då händer det något särskilt i denna radiokanal. Vi letar efter en kändis.
1: Vällingeblomman ger dig Gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
2: Ja, faktiskt.
1: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Gyllene Tider, ljudet av ett annat hjärta i Guldkanalen. Harry Styles var innan, American Girls och så Echo Smith också med Cool Kids. Mer coola artister, ja, han är bland de coolaste på planeten, det skulle jag vilja säga. Hi Bruno Mars! Tonight.

0: Boston, så heter låten ifrån Stella Lefty. Daniel heter jag, börjar bocka för idag. Vi hörs igen imorgon kväll. Henke Holmberg dyker in i studion strax, så missa inte. De är tillbaka imorgon bitti såklart. Henrik Jén och Parola, tillsammans är de guldmorgon.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam, oavsett dag eller tillfälle. Vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Och där är Atlas-kotan justerad.
4: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
3: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
4: Men jag kan trygga den åt dig.
3: Kotan?
4: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
5: Alla älskar spöken.
6: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
7: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Hallå där! Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
9: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
10: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
11: Relax. Det är Vilax.
10: Läs mer på vilax.se.
12: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
13: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
14: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor? Kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg- och

0: vet ju, Daniel Bengtsson går ut och jag Henke kliver in. Och jag tänkte spela ny musik från Cat's Eye, Animal heter den. Och så en riktig klassiker från Bruce Springsteen, Born in the USA. Men först verkar det som baren är öppen. Här är Shabuzi, A Bar Song Tipsy.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

heter Family of the Year. Och det är dags för senaste nu från stavhopparen Armand Mondo Duplantis. Låten heter Gold. Och är det något han kan så är det den valören, eller hur? Är det Gold? Oh!

0: mörkret. Tame Impala med låten som heter Dracula.
1: I am Dracula.
0: Oh, trevligt. Här är med The Killers. Låten heter Human.

0: du kräkte. Ja. Och du är tjej.
1: Ja.
0: Och du har precis skaffat kille.
2: Ja.
1: Sluta.
3: Så frågan är ju då, är du gravid?
1: Nej, för tusan.
0: Är du helt säker?

0: sällskap. Natten är ju ung som bekant, eller hur? Ja, mycket musik att spela för dig. Tjuvjakt, Justin Bieber, Carola och Sara Larsson. Ja, bara lite dagsblock. Men först ut, One Republic, Need Your Love.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.

Nordens bästa lyssnare. Du hörde låten Stammis, framfördes av Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Och nu handlar det om Justin Bieber. Vi lyssnar på en sång som heter Ghost.

0: innan hon blev känd så jobbade hon bland annat med att pierca hål i folks öron. Jag pratar om Cyndi Lauper. Det fick henne här med Girls Just Wanna Have Fun. Och före Cyndi Lauper var det Teddy Swims som sjöng sin Mr. Know It All. Och det är dags för svensk musik härnäst. Här är Ansiktet med låten som heter Äckligt.
1: Det börjar med att jag var ute en kväll med en

pojken med den bästa tiden väntar på dig. Och jag läste lite om nästa kille här. Om han inte hade blivit artist så skulle han vilja bli kock på en sushi-restaurang. Jag pratar om den här killen, Lauv. Lyssna på låten I Like Me.

Cracker med låten Follow Me. Och det är dags nu för en amerikansk tjej. Och hennes föräldrar gillade filmen Grease och de gillade Olivia Newton-John. Så att de döpte sin dotter till Olivia, såklart. Efternamnet är Rodrigo. Här är hon då med sin senaste låt som heter Drop Dead.

via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: du kräkte. Ja. Och du är tjej.
1: Ja.
0: Och du har precis skaffat kille.
2: Ja.
1: Sluta.
3: Så frågan är ju då, är du gravid?
1: Nej, för tusan.
0: Är du helt säker?